by night.

0: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Antoine de Saint-Exupéry.
2: Bună ziua, zise vulpea. Bună ziua, răspunse cuvincios micul prinț, care se întoarse, însă nu văzu pe nimeni. Sunt aici, zise glasul, sub măr. Cine ești tu? Zise micul prinț. Ești tare frumoasă. Sunt o vulpe, zise vulpea. Vino să te joci cu mine, o pofti micul prinț. Sunt atât de trist. Nu pot să mă joc cu tine, zise vulpea. Nu sunt îmblânzită. Iartă-mă, rosti micul prinț.
1: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi ne întâlnim cu micul prinț. Nu doar cu povestea micului prinț, ci chiar cu el. Cu micul prinț în persoană. Un prieten, fără vârstă și fără timp. Un suflet de copil care călătorește prin univers, împrăștiindu-și dragostea ca pe o pulbere de stele peste toată lumea. Micul prinț, așa îl numea un mecanic de avion pe copilul de numai 12 ani care venea zilnic pe aerodromul Amberieu din Franța și stătea mai bine de 5 ore privind cu luarea minte la avioane, la piloți și la mecanici, punând întrebări îndrăznețe și visând să fie aviator. Copilul sobru și timid, amestecat printre avioane și piloți, era Antoine de Saint-Exupéry, micul prinț. Antoine de Saint-Exupéry s-a născut în orașul francez Lyon pe 29 iunie 1900 și chiar era un mic prinț. Provenea dintr-o familie de nobili. Tatăl său era contele Jean-Marie de Saint-Exupéry, iar mama sa, Marie Boyer de Fons-Colomb, era originară dintr-o veche familie nobiliară. Pe când Antoine avea doar 4 ani, tatăl său moare, iar micul Antoine va deveni foarte atașat de mama sa. Dragostea pe care o poartă mamei se va stinge doar odată cu el. La 9 ani, Antoine intră într-un colegiu din regiunea Man. Este un elev doar pe jumătate conștiincios, deseori neatent. La 12 ani, preocupat de zbor și de avioane, îl convinge pe unul dintre piloții aerodromului pe care îl vizita zilnic să-l ia cu el în avion. Acesta, amuzat, se lasă convins, iar micul Antoine zboară pentru prima dată. Îi place atât de mult încât hotărăște să devină pilot. La 17 ani, Antoine de Saint-Exupéry trece examenul de bacalaureat. La scurtă vreme, fratele său François moare din cauza unei maladii grave. Peste 25 de ani, în lucrarea pilot de război, Antoine își amintește că fratele său l-a chemat lângă pat, i-a spus cu o voce senină că o să moară și că nu trebuie să-i fie frică de acest lucru. La 21 de ani, în timpul serviciului militar, Antoine începe să ia lecții de aviație. La primul său zbor, avionul suferă o defecțiune la motor și este forțat să aterizeze. Antoine scapă ca prin minune, fără răni grave. Promovat în cursul unui singur an, la rangul de ofițer în rezervă, suferă un nou accident. Familia logodnicei sale îi interzice să mai zboare. Renunță pentru 3 luni la zbor, dar apoi, pentru totdeauna, la logodnică. Antoine va zbura toată viața, iar când nu zboară, scrie. La 29 de ani publică primul său roman, Curierul de Sud. Apoi scrie Zbor de noapte, Pământul oamenilor, Pilot de război, Scrisori către un ostatec și Micul prinț. Prietenia este una dintre temele preferate. Antoine de Saint-Exupéry spunea:
3: prieten este, în primul rând, cel care nu te judecă. Este acea parte a omului care deschide pentru tine o poartă pe care nu ar deschide-o poate niciodată altuia.
1: Antoine nu era niciodată dezamăgit sau supărat dacă oamenii la care ținea greșeau.
3: Prietenia o recunosc prin aceea că nu poate fi dezamăgită, iar dragostea adevărată prin aceea că nu poate fi lezată.
4: La începutul celui de-al doilea război mondial, Antoine de Saint-Exupéry se înrolează în aviația militară franceză. Iar la 31 iulie 1944, în timpul unui zbor de recunoaștere deasupra Mării Mediterane, avionul său este doborât și Antoine de Saint-Exupéry este considerat dispărut. Epava avionului său, precum și o brățară conținând un fragment de nume, au fost găsite abia în 1998. Pilotul avionului german care l-a doborât trăiește, are 88 de ani și își amintește.
5: În timp ce-l urmăream, spuneam: măi, băiete, dacă nu fugi, praf te fac! N-am tras în fuzelaj, ci în aripi. S-a prăbușit în mare, nimeni nu s-a catapultat. Câteva zile mai târziu am aflat că era Saint-Exupéry. Am sperat tot timpul că nu era el. În tinerețea noastră îl citiserăm cu toții, îi adoram cărțile. Știa să descrie admirabil cerul, gândurile și sentimentele piloților. Dacă știam, n-aș fi tras, nu asupra lui.
3: Iată care-i taina mea, spuse vulpea. E foarte simplă. Limpede nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor. Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor, spuse după dânsa micul prinț ca să țină minte.
4: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Antoine de Saint-Exupéry. Adunat toate acestea, privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie, ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidem îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Dacă ai putea să alegi, unde crezi că e mai bine să punem panourile solare? Pe acoperișul casei sau în grădină? De ce?
2: Le pun în grădină,
3: pentru că soarele luminează mai tare în grădină.
4: Pe acoperiș,
5: din cauza că este mai aproape de soare și le-ar da mai multă energie.
6: În grădină, pentru că pe casă n-ai prea mult loc și nu este sigur.
7: Părerea mea este că ar fi mai bine în grădină, pentru că putem să le curățăm mai bine. Pe lângă ele mai putem să punem niște flori, putem să punem mai multe chestii și arată mai frumos.
8: Cred că e bine și în grădină, dar și pe acoperiș. Pe acoperiș, fiindcă poate să bată soarele mai aproape, și în grădină, fiindcă poți să pui mai multe și îți dă mai multă energie, logic.
1: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Foarte multe țări au ca simbol național o floare. Laleaua în Olanda, trandafirul în Anglia, ciulinul în Scoția sau irisul în Franța sunt doar câteva exemple. Dar știi ce flori sunt considerate simboluri naționale la noi, la români? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: Datorită acțiunii sale de protecție, Neovidermem Emulsie Cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic, ajută la hidratarea pielii. Neovidermem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
8: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
9: Cauze de poluare din oraș sunt fabricile care consumă o grămadă de electricitate care poate dăuna, mașinile cu benzină care se plimbă mereu și fac gaze care nu trebuie și așa se ajunge să se polueze.
7: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Foarte multe țări au ca simbol național o floare. Laleaua în Olanda, trandafirul în Anglia, ciulinul în Scoția sau irisul în Franța sunt doar câteva exemple. Dar știi ce flori sunt considerate simboluri naționale la noi, la români? Ei bine, așa cum în Japonia două flori sunt reprezentative, crizantema și floarea de cireș, la noi sunt trei flori care își dispută statutul de simboluri naționale. Bujorul, măceșul și floarea de colț. Cu o frumoasă legendă, floarea de colț a fost mereu apreciată de români, dar ea este simbol național în Elveția, Austria și Germania. Așa că o alegere mai bună este bujorul românesc. Numit și palma Maicii Domnului, regina florilor sau trandafirul fără spini, bujorul românesc este o floare unică în lume, ce crește doar la noi. E ocrotită de lege, fiind interzisă ruperea și colecționarea ei. Este mereu asociată cu dorul, cu frumusețea și dragostea. Fiind de culoare roșu sângeriu, a fost aleasă de armata română ca simbol pentru comemorarea veteranilor și a eroilor căzuți la datorie. Trebuie să admiri și tu această floare delicată, firavă, dar atât de frumoasă, ce înflorește doar câteva zile pe an. În țara noastră există rezervații unde bujorii sunt ocrotiți cu mare atenție. Fă-ți timp și vizitează măcar una dintre ele împreună cu familia. La Zau de Câmpie din județul Mureș te așteaptă în fiecare primăvară 50.000 de bujori presărați pe 3 hectare și jumătate. Dar poți admira bujorii românești și în rezervațiile din Dobrogea, Oltenia sau în sudul Moldovei. Dar știi unde apare bujorul cel mai des? La cei mici, la copiii frumoși și sănătoși care sunt, așa cum spun bătrânii, cu bujori în obrăjori.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știai că energia regenerabilă ajută la protejarea resurselor naturale ale pământului? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
2: De râs. Hai să spargem vreo 2-3.
3: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
4: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
5: Aici zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
5: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
5: Aici pasagerii din avion.
2: Da! Pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
6: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în Marea Cea Roșie?
5: Nu mai ai piatră.
2: Se face roz?
6: Se udă.

Țânărne din București, am 6 ani și melodia mea preferată este Scură Vreau, că pot să cânt la chitara mea de acasă.

0: și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Obiectul vorbitor.
1: Te-ai gândit vreodată ce ar spune jucăriile tale dacă ar putea vorbi? Hai să aflăm! Alege un obiect din cameră, cum ar fi o jucărie, o carte sau o pernă. Inventează propoziții ca și cum acel obiect ar avea voce și gânduri. Obiectul poate spune ce vede, ce simte sau ce îi place să facă. Nu există răspunsuri greșite. Important este să-ți lași imaginația liberă și să te distrezi. Pentru și mai multă distracție, te poți juca alături de un prieten, iar obiectele alese de voi pot purta un dialog.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
3: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
2: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Zappa. Activezi puterea prieteniei când aflăm noi curiozități despre câte în luna și în stele.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Aici, bună biți, eu mă joc în mașină, autobingo. Regulile jocului sunt, trebuie să ne uităm pe geam și ce vedem pe geam, trebuie să bifăm pe o tăbliță. Al doilea joc este să ghicim ce marcă de mașină vine din față. Cei care se joacă zic o marcă de mașină și dacă vine marca de mașină, celui care a zis acea marcă câștigă un punct. Primul care ajunge la 10 puncte câștigă. Și al treilea joc este fiecare spune o culoare și ce mașină dacă vine o mașină cu culoarea acelui care a zis culoarea aceea, câștigă un punct. Cel care ajunge la 10 puncte câștigă. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
2: Jocurile itibiții!

0: sunt spinner și activez puterea energiei atunci când mănânc o piersică, pentru că are vitamine.
1: Școala despre eroi Itzy Bitzy.

0: ajungem vreo 2-3. Ce este mic, galben și face crânț, crânț?
1: Uniu...
0: Crânț, crânț?
1: Da.
0: Uniu... A, o bucată de mămăligă vorbitoare?
1: Haideu.
0: O rază de soare cu dinți?
1: Nu.
0: Mic și galben. Un pui fioros?
2: Nu.
0: Nici nu sunt pe aproape?
2: Da, bă, da.
0: Un pui care se crede... Un pui care se crede... Cățel?
1: Haideu.
0: Nu știu, mă dau bătută.
2: Un pui de găină care mănâncă cipsuri.
0: Biții, mi-ai făcut-o.
2: Ce urmărește mereu o pisică neagră?
0: Adică cine urmărește pe pisică sau ce urmărește pisica?
2: Ce urmărește mereu o pisică neagră?
0: Un șoareci?
2: Nope.
0: O pisică albă?
2: Nope.
0: Ghinionul?
2: Nope. Coada ei.
0: Logic.

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Foarte multe țări au ca simbol național o floare. Laleaua în Olanda, trandafirul în Anglia, ciulinul în Scoția sau irisul în Franța sunt doar câteva exemple. Dar știi ce flori sunt considerate simboluri naționale la noi, la români? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
4: Hei, liftule! Astăzi nu merg cu tine! Ce bine mă simt când merg pe scări! Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare!
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Foarte multe țări au ca simbol național o floare. Laleaua în Olanda, trandafirul în Anglia, ciulinul în Scoția sau irisul în Franța sunt doar câteva exemple. Dar știi ce flori sunt considerate simboluri naționale la noi, la români? Ei bine, așa cum în Japonia două flori sunt reprezentative, crizantema și floarea de cireș, la noi sunt trei flori care își dispută statutul de simboluri naționale. Bujorul, măceșul și floarea de colț. Cu o frumoasă legendă, floarea de colț a fost mereu apreciată de români, dar ea este simbol național în Elveția, Austria și Germania. Așa că o alegere mai bună este bujorul românesc. Numit și palma Maicii Domnului, regina florilor sau trandafirul fără spini, bujorul românesc este o floare unică în lume, ce crește doar la noi. E ocrotită de lege, fiind interzisă ruperea și colecționarea ei. Este mereu asociată cu dorul, cu frumusețea și dragostea. Fiind de culoare roșu sângeriu, a fost aleasă de armata română ca simbol pentru comemorarea veteranilor și a eroilor căzuți la datorie. Trebuie să admiri și tu această floare delicată, firavă, dar atât de frumoasă, ce înflorește doar câteva zile pe an. În țara noastră există rezervații unde bujorii sunt ocrotiți cu mare atenție. Fă-ți timp și vizitează măcar una dintre ele împreună cu familia. La Zau de Câmpie din județul Mureș te așteaptă în fiecare primăvară 50.000 de bujori presărați pe 3 hectare și jumătate. Dar poți admira bujorii românești și în rezervațiile din Dobrogea, Oltenia sau în sudul Moldovei. Dar știi unde apare bujorul cel mai des? La cei mici, la copiii frumoși și sănătoși care sunt, așa cum spun bătrânii, cu bujori în obrăjori.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Misiunile lui Iți și ale lui Biți. Episodul 45. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iți, o fetiță, și Biți, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărătorii galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iți și ale lui Biți în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 48Z4000X. Iți și Biți tocmai au dus la bun sfârșit o misiune foarte grea pe planeta Andrazon. Maiamanul planetei Andrazon le mulțumește pentru ajutor.
2: Interesant în mod de a-i păcăli pe vartari.
3: Ideea mi-a venit în timp ce zburam deasupra planetei Andrazon.
2: Dar mai ales bine că v-ați dat seama că suntem în primejdie.
3: Trebuie să recunosc, am simțit că sunteți în primejdie încă de când am plecat de pe planeta noastră.
2: Vă mulțumim încă o dată pentru ajutor, nu vă mai reținem. Suntem convinși că mai au și alții nevoie de ajutorul vostru. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Trebuia să te lauzi repede că a fost ideea ta cum să-i păcălești pe vartar.
4: Tu vorbești! De ce le-ai spus că doar tu ți-ai dat seama că andrazonienii sunt în pericol?
3: Pentru că eu mi-am dat seama.
4: Așa cum tu ți-ai dat seama că andrazonienii sunt în pericol, tot așa mi-a venit și mie ideea cum să scăpăm de vartari.
3: Andrazonienii vor crede că numai tu i-ai salvat.
4: Același lucru pot spune și eu. Ei cred că dacă tu nu ți dădeai seama că sunt în pericol, nu aveam cum să-i salvez. Sunt foarte supărat pe tine. O să se spună în toată galaxia că Iți a salvat.
3: Eu cred că o să se spună în toată galaxia că numai Iți este salvatorul andrazonienilor. Răule!
4: Reo, nu mai vorbesc cu tine.
3: Ha, eu nu mai vorbesc cu tine.
4: Zimitot?
5: Da, Iți.
4: Deschide trapa.
5: Am înțeles.
1: Bravo! Încă o dată i-ați alungat pe vartari.
3: Mulțumesc!
4: Mulțumesc!
1: Și acum?
4: Introduc coordonatele planetei Zizilon.
1: Am înțeles.
4: Zimitot!
5: Da, Iți.
4: Te rog să-mi spui câte zizi ore mai avem până ajungem acasă.
1: 2 zizi ore.
4: Mulțumesc!
1: Cu plăcere.
3: Zimitot!
1: Da, Iți.
3: Te rog să-mi spui câte zizi ore mai avem până acasă.
1: Tocmai am spus lui Biți.
3: Zimitot! Te-am rugat să-mi spui câte ziziore mai avem până ajungem acasă. Nu ce ai spus tu lui Biți?
1: A fost aceeași întrebare. În consecință, răspunsul este același.
3: Nu mă interesează ce ai spus lui Biți.
1: Am înțeles. Mai avem o oră și 50 de zizi minute.
3: Mulțumesc.
1: Cu plăcere.
4: Zi-mi tot.
1: Da, Biți.
4: Cât mai avem?
1: I-am spus lui Iți.
4: Nu mă interesează ce ai spus tu lui Iți. Eu ți-am pus o întrebare și te rog frumos să răspunzi.
1: Am înțeles. O oră și 40 de zizi minute.
4: Mulțumesc.
1: Cu plăcere. Nu înțeleg ce se întâmplă cu Iți și cu Biți. Niciodată nu i-am văzut atât de supărați.
3: Ai spus ceva, Zimitot?
4: Ai spus ceva, Zimitot?
1: Iți, Biți, eu vreau să...
3: Mie să-mi răspunzi pentru că eu te-am întrebat primul.
4: Ba nu! Eu te-am întrebat primul.
3: Ba nu!
4: Ba da!
3: Ba nu!
4: Ba da!
3: Ba nu!
4: Bine! Zimitot, poți să-i spui lui Iți. Pe mine nu mă mai interesează.
3: Ba nu! Pe mine nu mă mai interesează. Poți să-i spui lui... Na! Nici nu-mi vine să-i mai pronunț numele.
4: Ba eu nu mai pot să-i pronunț numele.
3: Ce e? Cine ne apelează?
5: Acum cui să răspund ca să nu vă mai certați? Hai, răspundeți!
4: Faci cum crezi!
5: Bine, nu vă spun cine v-a apelat.
4: Foarte bine!
3: Foarte bine!
5: Da, nu vă spun, deși este un apel foarte important.
4: Important?
5: Foarte, foarte important!
3: Atunci, spune așa, în general, ca și cum nu mi-i spune mie sau lui Biții.
5: Biții, ești de acord?
4: Da!
5: Apelul este de la înțeleptul Lamar.
4: Fă-ne legătura!
3: Fă-ne legătura!
5: Am înțeles.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
4: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Dragii mei, am mare nevoie de voi aici, pe planeta Lorazon.
3: De ce?
2: Mai multe veți afla când veți ajunge aici. Terminat.
4: Zi-mi tot, introduc coordonatele planetei Lorazon.
5: Dacă este de acord și Iții. Ce spui, Iții?
3: Sunt de acord.
5: Am introdus coordonatele. Nu spuneți nimic?
4: Ce vrei să spunem?
5: Dar nu înainte de...
4: De ce?
5: De cântecul vostru.
4: Nu am chef astăzi.
3: Nici eu.
5: Eu nu pot pleca la drum fără cântecul vostru.
3: Eu nu vreau să cânt cu Iții.
4: Nici eu cu Iții.
5: Nu vă mai recunosc. Bine că am înregistrat cântecul.
4: Nu înainte de... De... Iții! Iții! Iții! Iții! Iții, Iții, Iții, Iții! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xaradon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să le-l învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
5: Ce drăguți sunteți când râdeți și vă înțelegeți.
3: Zi-mi tot, e o înregistrare.
4: Da.
5: Da, da, și acum urmează o înregistrare cu cântecul despre mine.
4: Zi-mi tot, tot, zi-mi, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
5: Vă mulțumesc, frumoasă înregistrare.
3: Dacă erai mai atent, ai fi auzit că eu am cântat mai bine.
4: Ce ai spus?
3: Eu am cântat mai bine.
4: Ba eu!
3: Știi ce? Până l-a cântat, eu cânt mai bine.
4: Te înșel! Eu cânt numai bine, mult mai bine.
3: Ha, ha, ha! M-ai făcut să râd.
4: Știu, sunt comic.
3: Ha, ha, ha! M-ai făcut din nou să râd.
4: Repet, știu, sunt comic.
3: Indiferent cum ești tu, eu am cântat mai bine.
4: Ba nu!
3: Ba da! Și nu mă mai contrazice.
4: Ba nu! Și nu mă mai contrazice tu pe mine.

0: draga mea, eu sunt mai bun ca tine.
1: Ba nu!
0: Ba da!
1: Mă enervezi!
0: Tu mă enervezi!
2: Vă anunț că am aterizat pe planeta Lorazon.
0: Mulțumesc!
1: Mulțumesc!
3: Dragii mei, bine ați venit!
1: Bine te-am găsit!
3: Repede, nu avem nicio zi și secundă de pierdut!
1: Ce s-a întâmplat?
0: Ce s-a întâmplat?
1: Eu am întrebat prima!
0: Ba, eu!
1: Nu este adevărat!
0: Nu este adevărat!
3: Ei, ce s-a întâmplat? De ce vă certați?
1: Niciun
3: păi! Nu avem timp de pierdut! Se poate întâmpla o mare nenorocire. Planeta Lorazon este în pericol să se transforme într-o planetă înghețată sau într-o planetă în care totul va fi ars din cauza căldurii.
0: Cum așa?
3: Planeta are doi poli, polul rece și polul cald. Odată la un Zaxtan, polul cald trebuie mutat în locul polului rece, iar polul rece în locul celui cald. Așa putem menține o temperatură plăcută pe toată suprafața planetei.
1: Și asta o faceți în fiecare an?
3: Da, draga mea.
0: De ce nu mutați polii între ei?
3: Dragul meu, Biții, aici este problema. Astăzi s-a împlinit un Zaxtan de când polii au fost mutați. Și normal, tot azi trebuie să-i schimbăm până la sfințitul celor doi sori.
1: Și dacă nu-i mutați astăzi, ce spuneai că se poate întâmpla?
3: Polul rece va începe să înghețe planeta până la jumătatea ei. Același lucru va face și polul cald, numai că el va încălzi foarte tare cealaltă jumătate. Apoi va începe o luptă între ei. Care va fi mai puternic, va cuprinde toată planeta.
0: Dacă polul cald va fi mai puternic, el va încălzi toată planeta până se va usca și nu va mai putea trăi nimeni aici.
1: Iar dacă polul rece va fi mai puternic, el va răci planeta până va îngheța de tot și nu va mai putea trăi nimeni în această parte a planetei.
3: În ambele cazuri e foarte grav.
1: Râi, parcă simt un vânt rece.
0: Eu parcă simt un vânt cald.
1: Cei doi sori nu au apus. Încă mai puteți schimba polii.
3: Eu trebuie să fac lucrul acesta. Din păcate nu mă simt prea bine. Nu mai pot muta polii între ei. Și mai sunt doar câteva zi ore până apun cei doi sori. V-am chemat pe voi. Poate mă ajutați.
0: Cum să nu? Numai să ne spui ce trebuie să facem.
3: Eu nu mă simt prea bine. Am să trec în curând în perioada de repaus total pentru a mă odihni. Aveți grijă. Soarta planetei Lorazon este în mâinile voastre.
0: Înțelepte la mar. Nu ne-ai spus ce trebuie să facem. Nu mai este mult și apun cei doi sori. Ce mă fac?
1: Cui să-i cer ajutor?
0: Am nevoie de ajutor. Zi-mi tot.
4: Mai încet, vă aud pe amândoi.
1: Eu vreau să mă auzi numai pe mine.
0: Iar eu vreau să mă auzi numai pe mine.
4: Am să vă aud separat. Dacă vorbiți pe rând.
0: Vorbește cu Iții mai întâi.
1: După aia să spui că tu m-ai lăsat? Nu, vorbește tu primul.
0: Bine, zi-mi tot. Trebuie să schimbăm polul cald cu cel rece și invers. Altfel nu va mai exista viață pe planeta Lorazon.
1: Să știi, zi-mi tot, că același lucru am vrut să-ți spun și eu.
4: O zi secundă să scanez. Pentru amândoi. Am date. Astăzi, până la apusul celor doi sori, trebuiesc mutați polii. Altfel...
0: Știu, zi-mi tot!
1: Și eu știu.
4: Păi dacă știți tot, de ce mai apelați la zi-mi tot, cel care știe tot?
0: Eu vreau să salvez planeta, dar nu mai am nicio idee.
1: Și eu vreau să salvez planeta, dar nu am nicio idee.
4: Îmi pare rău, nu vă pot ajuta. Eu sunt doar un robot, un computer de bord. De ce nu-l întrebați pe înțeleptul Lamar?
0: A trecut în perioada de repaus total. Nu mai putem comunica cu el.
4: Îmi pare rău, dar nu am cu ce să vă ajut. Terminat.
0: Nu se poate. Mai sunt câteva zi ore, iar eu nu am nici cea mai mică idee cum aș putea salva planeta.
1: Da, cum să salvez planeta? Oh, grea întrebare.
0: recapitulăm. Doi poli și unul cald
1: și unul rece. Trebuie să aduc polul cald în locul celui rece și invers.
0: Cum să fac asta? Trebuie să-l întreb pe Zimi tot.
4: Davidzi? Daiți?
1: Eu te-am apelat.
0: Ba nu, eu!
4: Amândoi m-ați apelat.
0: Bine, întreabă-l tu.
1: Zimi tot, nu ne-ai spus cum putem transporta cei doi poli.
0: Aceeași întrebare voiam să o pun și eu.
4: Vă răspund imediat. Se transportă în același timp cutiile, una pe o parte a planetei, cealaltă pe cealaltă parte. Atenție! Nici cutiile, nici polii nu trebuie să se întâlnească niciodată.
1: De ce?
0: De ce?
4: Pentru că s-ar produce o explozie și, bineînțeles, planeta lor Azon ar dispărea. Grăbiți-vă, au mai rămas doar 3 zi de ore până la apus.
0: Mulțumesc!
1: Mulțumesc!
0: Cei doi poli nu trebuie să se întâlnească, e clar.
1: Unul este într-o cutie, celălalt în cealaltă cutie.
0: O cutie cu polul rece trebuie transportată pe o parte,
1: cutia cu polul cald pe cealaltă parte.
0: Cele două cutii nu trebuie să se întâlnească niciodată?
1: Niciodată! Iau cutia cu polul cald și o duc în locul polului rece și... BUM! Nu e bine.
0: Iau cutia cu polul rece și o duc în locul polului cald. O las acolo și iau cutia cu polul cald și... stai, nu e bine. Cele două cutii se întâlnesc și... BUM!
1: Iau cutia cu polul cald și o duc pe o altă planetă. Așa, mă întorc și... Nu, stai că nu e bine. Planeta pe care o duc ar avea 3 poli. Nu.
0: Iau cutia cu polul rece și o las undeva la jumătatea planetei. După care mă duc să iau cutia cu polul cald și o las la jumătatea planetei. Nu e bine. Nu am timp.
1: Nu mai am nicio idee, nu știu ce să fac.
0: Nu înțeleg, de fiecare dată îmi venea o idee. Acum nimic. Stai un pic. Cum am rezolvat ultima misiune?
1: Trebuie să mă gândesc cum am rezolvat ultima misiune. Aoleo, mai sunt doar 2 zi de ore.
0: Ultima misiune am rezolvat-o așa. Ici și-a dat seama că andrazonienii au nevoie de ajutor, iar eu am găsit soluția cum să scăpăm de vartari. Da, am făcut o echipă. Asta e! Am nevoie de ajutorul ei! Ici!
1: Bici!
0: Da, Ici!
1: Da, Bici!
0: Hai, spune tu fetele înainte!
1: Bine! Te rog frumos să mă ajuți!
0: Nu!
1: Ce vrei să spui?
0: Eu te rog frumos să mă ajuți! Mi-am dat seama că toate misiunile noastre au fost rezolvate pentru că noi doi am format o echipă!
1: Așa e, Bici! Când eu nu știam ce să fac, tu m-ai ajutat de fiecare dată!
0: Și tu la fel!
1: Dragul meu, prieten, nu mai avem decât 1 zi de oră și nu știu... nu știm ce să facem!
0: Răbdare! Acum intră în misiune Ici și Bici!
1: Apărătorii Galaxiei Xarazon!
0: Ascultă-mă, Ici!
1: Spune, Bici!
0: Sunt 2 poli, da?
1: Unul rece și unul cald.
0: Ei nu trebuie să se întâlnească niciodată?
1: Și trebuie transportați în același timp.
0: Eu mă duc să iau cutia cu polul rece,
1: iar eu cutia cu polul cald.
0: Vom ține legătura cu ajutorul zovideelor.
1: Vom pleca amândoi în același timp.
0: Vom ajunge amândoi în același timp.
1: Polii vor fi schimbați fără să se întâlnească.
0: Planeta lor Azon va fi salvată.
1: Asta e! Vine să cânt.
0: Nu acum, nu mai avem decât 1/4 de zi de oră. Hai la capsule.
1: Când ajung la polul cald, te apelez.
0: Bine, succes, Ici!
1: Mulțumesc! Succes și ție, Bici!

0: Pițe, da, Pițe.
1: Am ajuns la polul rece.
0: Și eu la polul cald. Abia mai pot respira de atâta căldură.
1: Nici mie nu mi-e să prea bine de frig.
0: Am luat cutia cu polul cald.
1: Și eu cutia cu polul rece.
0: Mai avem 15 zizi minute.
1: Exact cât să schimbăm polii între ei.
0: Da, Pițe.
1: Cu toată viteza spre polul cald.
0: Cu toată viteza spre polul rece.

0: ce plăcut este pe planeta lor Azon. Nici prea cald, dar nici prea rece. Potrivit. Zi-mi tot.
1: Da, înțeleptule Lamar.
0: Ai avut dreptate. Iții și Biții au avut un comportament foarte ciudat.
1: De asta m-a apelat la tine. Cred că ești singurul care îi poate ajuta.
0: Da. Se pare că au uitat de codul sfânt al galaxiei. Uite că au sosit. Vorbim mai târziu. Terminat.
1: Am înțeles. Terminat.
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea, copii.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Cum te simți?
0: Eu?
2: Da, tu.
3: Nu te simțeai prea bine și ai trecut în perioada de repaus total.
0: Dragii mei, aflați că m-am prefăcut. M-am făcut cam adormit.
3: Cum?
2: Cum?
0: Foarte simplu.
2: Nu înțeleg de ce.
3: Nici eu.
0: Ați uitat cum ați venit pe planeta lor Azon?
2: Cu cea mai mare viteză să te ajutăm.
0: Cu cea mai mare viteză, într-adevăr. Dar foarte supărați.
3: Planeta lor Azon era în mare pericol. Trebuiau schimbați polii între ei.
0: N-a fost niciun pericol. Eu cu apărătorul Zador fac schimbul ăsta în fiecare an.
2: Atunci, de ce ne-ai chemat pe noi?
0: În timp ce voi vă certați pe navă, Zimi tot m-a apelat și mi-a spus de comportamentul vostru. Atunci am luat hotărârea să vă ajut. A trebuit să vă pun într-o situație în care să vă dați seama cât de multă nevoie aveți unul de celălalt. Atunci când spui Biții, spui de fapt
3: Iții!
2: Și când spui Iții, spui de fapt Biții!
0: Împreună ați reușit să treceți peste toate obstacolele. Împreună i-ați învins pe Vartari. Împreună ați rezolvat misiunile, la fel cum ați făcut și astăzi.
3: Dar a fost foarte riscant. Dacă nu reușeam să schimbăm polul rece cu cel cald.
0: Vă cunosc foarte bine. Știam că veți reuși. Trebuia doar să lucrați împreună.
2: Și nu ți-a fost teamă nici măcar o zi și secundă?
0: Nu, sunt mândru de voi. Acum vă las, cred că aveți multe să vă spuneți. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Iții?
3: Iții?
2: Da.
3: Da. Te rog frumos să mă ierți. Îmi pare rău că ne-am certat. Am greșit. Ești cea mai bună prietenă.
2: Te iert. Și mie îmi pare rău. Și eu am greșit. Iar tu ești cel mai bun prieten.
3: Ce bine-ți stau antenuțele.
2: Și ce frumos râs, Topiți. Îmi era dor de râsul tău.
4: Of, bine că s-au împăcat. Eu, ca robot, nu prea înțeleg de ce se ceartă zizilonienii între ei. Cu circuitele mele logice pot spune că în momentul în care erau supărați, erau alte persoane. Niște persoane greu de suportat, greu de privit, greu de înțeles. Și mai știu ce spune codul sfânt al galaxiei. Dacă te-ai certat cu cineva, nu lăsa să apună soarele. Du-te și cere iertare. Nu lăsa supărarea să-ți întunece mintea și sufletul. Voi cum faceți când vă certați cu prietenii voștri? Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: ziua, aș vrea și eu o programare la service.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
3: Un copil poate citi un text, dar valoarea reală apare atunci când îl și înțelege. Fără înțelegere, cititul rămâne un exercițiu. Cu înțelegere, devine învățare autentică. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Louse, kick and throw the house, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

0: mergem vreo 2-3.
1: Ce pisica se spală pe față?
2: Pentru că e murdară!
3: De ce sunt pisicile bune la jocurile video? Pentru că au 9 vieți.
0: Cine toarce și ciorapi nu face?
4: Pisica.
0: Da!
4: Ce miaună și nu e pisică?
0: Un cățel care se joacă imitații animale?
4: Nu.
0: Un robot?
4: Nu.
0: E un motan?
4: Da.
3: O pisică avea 16 vieți, dar a călcat-o o mașină 4x4.

Victor din București, am 6 ani și știi că mi-a plăcea melodia să o cânt, să zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
2: Am o poveste înfată, am un gemn de ață.
1: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: am vreo 2-3. Ai o provocare pentru mine?
1: Are mâini, are picioare, dar nu iese la plimbare.
0: Omul de zăpadă?
1: Nu.
0: Păpușa?
1: Nu. Stă în muzee.
0: Tablaul? Statuia?
1: Da, statuia.
0: Yay! Ha!
1: O ghicitoare am.
0: Ia.
1: Ce cheie nu deschide nicio ușă.
0: Cheia sol?
1: Da. Am o ghicitoare pentru voi. Doi o inimă și una jumătate.
0: Două inimi jumătate.
1: Nu, e libă, da.

0: Este ora 10. Melcul se avânt și mă întrece.
1: Bună la iții biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Bună iții, bună biții! Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
3: Bună iții, bună biți! Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
1: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
0: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: sunt Itzy. Activez puterea creativității atunci când inventez jocuri noi împreună cu prietenii mei.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

sunt Andrei din Alba Iulia. Am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin Steve la va ci chin ia te sin he. Mama, si suna galinga la pe.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era mâncarea care îți făcea ziua mai bună când erai mic?
1: Mâncarea care îmi făcea ziua mai bună când eram mică, cred că e budinca de macaroane cu brânză la cuptor, pe care o făcea mama mea și pe care pot să spun că o face și astăzi de fiecare dată când ne trimite pachet.
0: Cum ai descrie gustul copilăriei?
1: Cred că gustul copilăriei înseamnă ceva dulce. Poate fructele pe care le mâncam din copaci când eram mică sau poate un desert făcut de mama sau de bunica în fiecare duminică când luam masa în familie. Cred că mai degrabă gustul copilăriei înseamnă masa alături de cei dragi.
0: Care este mâncarea ta favorită?
2: Mâncarea mea favorită este supa cremă de roșii. Supa cremă de roșii se face, prima dată pui legumele la cuptor, mai exact roșii, usturoi și ceapă, după care le lași vreo oră să se rumenească puțin și după aceea le blenduiești, nu durează foarte mult și la final, dacă vrei să adaugi crutoane, poți să adaugi. Mie mi se pare mai bună fără crutoane.
0: Cine gătește bine în familia ta?
2: În familia mea cel mai bine gătesc bunicile. Mâncarea mea favorită pe care mi-o face bunica sunt găluștele și mai îmi plac și tartele cu caise făcute tot de ea. Din partea celeilalte bunici îmi plac sarmalele în foaie de viță și plăcinte de brânză dulce.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salut, sunt Vlad, am 6 ani, sunt din Cluj.
0: Salut, Vlad, care e pasiunea ta?
2: Să construiesc și să inventez.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Pentru că am făcut un răcoritor și mi-a plăcut foarte tare.
0: Păi și cum funcționează?
2: Sufli în el și te răcorește.
0: E ca un balon?
2: Da, tare găuri.
0: Și cum îți vine o idee pentru o invenție?
2: Cum îmi vine ideea? Mă gândesc, m-am gândit. Păi pot face așa, un alt tip de skateboarding, de echilibristică mult mai ușor. Iau un metal de forma potrivită, un lemn plat, care să fie rezistent, și după aia pun metalele, mai iau niște roți, le pun, după aia pun niște piulițe. Dar să aibă o formă corectă.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic și ți-ar zice că ar vrea să se apuce și el de inventat, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să-l învăț întâi și după aia să inventeze. L-aș învăța multe stiluri. Exemplu, ea spune să iei un balon și o scobitoare. Să facă găuri în balon, dar nu în sus.
0: Ok. Ai un sfat pentru oameni?
2: Să inventeze dacă le place și dacă n-au materialul corect, să îl caute. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și am fost Vlad.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde?

0: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimage.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: târgă de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Cine e mai puternic, elefantul sau melcul? Căci melcul își care casa în spate, iar elefantul doar trompa. Am două glume, una inventată de mine și una care exista deja. De ce tablourile sunt fixate cu acoarele? Peste 20 de ani, acoarela s-a dus și eu aruncam tablourile la groapa de gunoi. Câinele vine, le linge și le pictează și le aduce înapoi acasă. Și a doua glumă este, de ce oltenii pun urechea la perete? Ca să asculte muzică house.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Alexandru cel Bun. Bun găsit, dragi prieteni! Ați observat că numele oamenilor arată de multe ori personalitatea lor? Știți desigur că mai toate numele au o semnificație. De exemplu, Maria înseamnă copil dorit, Ioan înseamnă binecuvântarea Domnului, Nicolae înseamnă victorios, iar Gabriela, Dumnezeu este puterea mea. Numele domnitorului moldovean de care ne vom aminti astăzi, Alexandru, înseamnă protector al oamenilor, ceea ce a și fost pentru poporul său. Iar în semn de mulțumire, domnitorul Alexandru a fost numit de popor și cel bun. Nepot al domnitorului Petru I Mușat și fiu al lui Roman I Mușat, Alexandru se naște din căsătoria tatălui său cu Anastasia, verișoară a regelui Poloniei, Vladislav Jagiello. Din prima căsătorie a tatălui său, Alexandru avea 3 frați vitregi, Ștefan I, Mihail și Iuga. În anul 1400, Transilvania era sub influența catolică și a regatului ungar. Țara românească era condusă în credința ortodoxă strămoșească de Mircea cel Mare, numit mai apoi Mircea cel Bătrân, iar Moldova era condusă de Iuga Ologul, fratele vitreg al lui Alexandru. Trecuseră deja 14 ani de conflicte între Mitropolia Moldovei, care vroia să fie condusă de un mitropolit moldovean, și Patriarhia Constantinopolului, care intenționa să-i impună un ierarh grec. Domnul țării românești, Mircea cel Bătrân, pune capăt acestui conflict, îndepărtându-l de la domnia Moldovei pe fratele vitreg al lui Alexandru, Iuga Ologul, și ajutând la înscăunarea lui Alexandru. Înțelepciunea noului domnitor în conducerea treburilor țării se vede imediat, el reușind cu blândețe să facă Patriarhia Constantinopolului să-l recunoască ca mitropolit pe Iosif, primul ierarh moldovean de la conducerea Mitropoliei Moldovei. Instituirea Mitropoliei Autonome a Moldovei a însemnat o realizare extraordinară pentru afirmarea suveranității domniei lui Alexandru și inaugurează o perioadă de stabilitate politică și prosperitate economică. Alexandru, urmând exemplul tatălui său, Roman I, reia particula Io din titulatura numelui său, care provine din grecescul Ioannes și înseamnă unsul lui Dumnezeu. Astfel, Io, Alexandru, domn al Moldovei, legitimează independența și suveranitatea Moldovei, afirmându-și poziția de putere atât în țară cât și în relațiile cu alte state. Cu blândețe și înțelepciune, pentru a evita luptele pentru putere, Alexandru l-a asociat la domnie pe fratele său mai mic, Bogdan. Împreună cu el a definitivat organizarea administrativ-teritorială a țării, a fortificat sistemul de apărare a principatului, alcătuit din cetățile Suceava, Neamț, Hotin, Chilia și Cetatea Albă, a organizat sfatul domnesc și a întărit autoritatea dregătorilor pe plan local. În cadrul sfatului domnesc, Alexandru cel Bun fondează mai multe dregătorii. El este primul care stabilește că logofătul va redacta hotărârile luate de domnitor și de sfatul domnesc, întărindu-le cu pecetea domnului. Că vornicul supraveghează curtea domnească, spătarul va purta sabia și buzduganul domnului la festivități, iar vistierul se va ocupa de evidența veniturilor și cheltuielilor țării. Perioada de liniște a domniei lui Alexandru cel Bun a permis dezvoltarea economică a târgurilor Moldovei, mai ales că acestea se găseau pe importante drumuri comerciale către nordul și centrul Europei. Un astfel de drum era cel moldovenesc, care făcea legătura între Brăila, Chilia și Cetatea Albă, de-a lungul Văii Siretului, cu Cracovia și Lviv, importante orașe din Polonia. În plan extern, Alexandru cel Bun a dus o politică abilă de echilibru între Polonia și Ungaria. Cum Ungaria manifesta tendințe de instaurare a suzeranității asupra Moldovei, dorind și stăpânirea importantelor centre comerciale de la gurile Dunării, domnitorul moldovean nu a ripostat, ci a făcut alianță cu Polonia pentru a contrabalansa politica promovată de maghiari în această zonă. Astfel, Alexandru cel Bun a încheiat înțelegeri cu regele Vladislav al II-lea al Poloniei, făgăduindu-i acestuia sfat și ajutor împotriva oricărui dușman. Și domnitorul moldovean s-a dovedit prieten de nădejde atunci când i-a trimis regelui Poloniei, atât în anul 1410, cât și în anul 1422, ajutor militar în bătăliile contra teutonilor, de la Grünwald și Marienburg, ajutor care s-a dovedit a fi decisiv în câștigarea bătăliei. Drept mulțumire, Vladislav al II-lea al Poloniei s-a opus aplicării tratatului polono-maghiar, încheiat la Lublau în 1412, care prevedea ca Moldova să participe cu toată oastea sa la o eventuală campanie comună anti-otomană. Iar dacă domnitorul moldovean ar fi refuzat, țara lui urma să fie împărțită între cele două regate vecine, Polonia și Ungaria. Întărirea Bisericii Ortodoxe în Moldova a fost o armă înțeleaptă a domnului Alexandru cel Bun. Astfel, atunci când Mitropolia Moldovei își stabilește reședința la Suceava, domnul Moldovei, împreună cu Mitropolitul Iosif și toată curtea domnească, mută sfintele moaște ale Sfântului Ioan cel Nou, aflate la Cetatea Albă, la Suceava. Momentul aducerii sfintelor moaște a avut o importanță deosebită în viața poporului moldovean și a fost zugrăvit în multe din freșcele mănăstirilor și bisericilor moldovene. Iar moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au apărat în numeroase rânduri pământul Moldovei de asuprirea năvălitorilor străini, Sfântul Ioan cel Nou fiind considerat de popor ocrotitor a toată țara Moldovei. Tot astfel și românii din Moldova, în vremuri de bejanie, în timpul primului război mondial, au ocrotit sfintele moaște, transportându-le la Viena și adăpostindu-le în paraclisul ortodox român de acolo, până la sfârșitul războiului, când le-au adus înapoi în Suceava cu mare bucurie. Alexandru cel Bun, cel care avea să fie bunicul lui Ștefan cel Mare, se stinge din viață în anul 1432 și este înmormântat în Biserica Mănăstirii Bistrița din Neamț, ctitoria sa de la 1406, pe care a înzestrat-o cu sate, moșii și odoare scumpe. Iar mai târziu, nepotul său, Ștefan cel Mare, îi va construi și o clopotniță, pentru ca sunetul blând al clopotului să aducă mereu aminte de faptele pline de înțelepciune ale domnitorului Alexandru cel Bun, domnul Moldovei. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Alexandru cel Bun. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: vara. Vino și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Îmi spui, te rog, cum se joacă șahul?
2: Sunt două ture, 8 pioni, o regină, un rege, 2 nebuni și 2 cai. Trebuie să captureze aceleași piese, numai că un adversar are piesele negre și celălalt are piesele albe.
1: Și pe ce se joacă?
2: Păi să se lupte, pe tablă.
1: Pe o tablă de joc specială de șah.
2: Pe tablă de șah.
1: Mm-hmm. Și scopul care este? Cine câștigă?
2: Când ai șahmat.
1: Ce înseamnă șahmat?
2: Șahmat înseamnă să nu mai ai mutări.
1: Adică să-l blochezi pe rege. Să dai șahmat regelui,
2: da.
1: Nu?
2: Da.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: zicem vreo 2-3. Care este cea mai bună metodă de a vorbi cu un monstru?
1: Păi cea mai bună metodă cred că e să zici: bună, monstrule, vrei să fii prieten cu mine?
0: Tu zici că ăsta este un monstruleț mic, drăguț, haios, prietenos?
1: Nu neapărat. Mie mi-ar plăcea să fie fioros și mare. Că mie îmi plac monstrii cei care periu foarte rău.
0: Dar câți monștri ai văzut tu de genul ăsta?
1: Păi nu știu câți. Vreo 5 am văzut.
0: Unde i-ai văzut?
1: În imaginație.
0: Așa te vreau. În imaginația noastră putem vedea ce vrem, când vrem.
1: Da.

0: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
3: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
5: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: ora 12. Tu poți petrece.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
2: Că Zimi Tot ne-a vorbit odată despre rachetele pe care le fabrică pământenii pentru a călători în spațiul cosmic și aș vrea să aflu mai multe despre aceste rachete.
3: Mai multe? Ce anume vrea să mai afli?
2: Știu că există și stații orbitale și navete spațiale și sateliți și sonde.
3: Wow, dar tare multe mai știi. Păi, ce-ar mai fi de aflat?
2: Detalii, biții, amănunte despre toate aceste vehicule.
3: Păi atunci nu ne rămâne de făcut decât un singur lucru.
2: Care?
3: Să le rugăm pe Zimi Tot să ne facă o scurtă expunere despre vehiculele spațiale pe care le construiesc pământenii.
2: La asta mă gândeam și eu. Zimi Tot!
4: Daiții pe recepție, ca de obicei.
2: Așa cum probabil ai auzit deja, aș vrea să ne vorbești astăzi puțin așa despre vehiculele spațiale pe care pământenii le fabrică. Tot de la tine știu că tehnologia terestră este puțin în urma tehnologiei ziziloniene în acest domeniu și aș vrea să aflu mai multe amănunte dacă s-ar putea
4: zi... În ordine, Iții, am inițiat deja secvența de scanare. Trebuie să vă spun că rezultatele scanării sunt foarte complexe, iar informațiile sunt variate și complicate.
3: Nu-i nimic! Vom încerca să le înțelegem. Iar unde nu vom înțelege, te vom întreba pe tine, logic.
4: De asemenea, Biții, trebuie să vă atenționez că foarte multe dintre informațiile pe care le-am găsit sunt strict secrete.
2: Secrete?
3: Ce te miri așa? Și pe Zizilon avem multe lucruri care sunt secrete. Nu trebuie să-ți amintesc de procesul tehnologic de fabricare a simbozinei. Sunt informații care nu trebuie să ajungă pe mâna vartarilor.
2: Am înțeles, Biții. Bine atunci, Zimi Tot, dă-ne doar informațiile care sunt permise.
4: Oricum, fișierele cu informațiile secrete sunt protejate foarte bine, accesul la ele fiind un foarte dificil chiar și mie.
3: E de la sine înțeles. Te ascultăm!
4: Vă voi vorbi astăzi despre navetele spațiale, despre stațiile orbitale și, dacă voi mai avea energie, și despre sondele interplanetare.
3: Wow! Pământenii au sonde interplanetare!
4: Desigur, Biții, este normal.
3: Așa cum și noi avem pe Zizilon?
4: Țin să-ți amintesc că nu este neapărat necesar să vorbim despre sondele interplanetare ziziloniene, deoarece există pericolul ca vartarii să intercepteze emisia noastră și astfel să afle mai multe despre sistemul de apărare al galaxiei Xarazon.
3: Ai perfectă dreptate! Îmi țin gura și te ascult!
2: Poți începe cu navetele spațiale!
4: Crearea navetei spațiale a reprezentat începutul unei noi ere a explorării spațiului de către pământeni.
2: De ce se numește navetă și nu rachetă sau altfel?
4: În trecut, navele spațiale erau folosite doar o singură dată, însă naveta, care decolează ca o rachetă și se întoarce pe pământ ca un planor, poate fi folosită de maximum 100 de ori.
3: Am înțeles.
2: Dar de ce numai de 100 de ori, Zimi?
4: Iții, pentru că după acest număr de zboruri, apare un anumit grad de uzură, care face ca utilizarea navetei să nu mai fie pe deplin sigură.
3: Se învechește, dragă Iții, se învechește și începe să scârțâie.
2: Și nu poate fi reparată sau unsă?
3: Nimic nu mai este sigur după 100 de zboruri. Intervine uzura materialului, intervin multe. Dar să nu mai intervenim și noi și să lăsăm pe Zimi Tot să continue.
2: În regulă, Antacu.
4: Principala piesă a navetei spațiale este o astronavă numită Orbiter, care are cam două treimi din dimensiunea unui avion Boeing 747. Pentru a putea decola și călători în spațiu, Orbiter este fixat pe rezervoare externe uriașe, care sunt sursa de combustibil lichid pentru toate cele trei motoare principale.
3: Trei? Motoare! Am notat!
4: În plus, mai există două motoare auxiliare care ard combustibil solid.
3: Deci, în total, 5 motoare!
4: În total, au fost construite 6 navete de tip Orbiter. Enterprise, care a fost un prototip, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis și Endeavour.
3: Destul de mult! Dar le-am notat cum am crezut eu.
4: Naveta a lansat și a reparat mulți sateliți, cum ar fi telescopul spațial Hubble, și a pus pe orbită laboratorul de la bord numit Space Lab.
2: Adică un fel de stație orbitală. Chiar, spune-ne ceva și despre stațiile orbitale.
4: Stațiile orbitale sunt baze de cercetare pe orbită la aproximativ 320 de kilometri deasupra Pământului.
2: La ce sunt folosite?
4: Sunt folosite la astronomie, Iți. Observarea Pământului și efectuarea unor experimente care necesită gravitație zero, sau mai sunt folosite la expunerea pentru vidul spațial. Astronauții pot petrece astfel multe luni în spațiu, acumulând experiența zborurilor spațiale de lungă durată, care ar putea fi utile în viitor pentru explorarea cosmosului.
3: Adică un fel de locuințe cosmice. Dacă locuiesc în el astronauți.
4: Foarte exact, Biții, foarte exact. Primele stații orbitale au fost construite de Uniunea Sovietică la sfârșitul anilor 1960, adică de Rusia de astăzi. Prima stație a fost numită Salyut, care înseamnă salut, lansată în anul 1971.
3: Salyut 1?
4: Salyut 1, Biții. Mă bucur să văd că știi. Avea module de cercetare și de petrecere a timpului liber al astronauților, panouri solare care generau electricitate și puncte de cuplare pentru capsula spațială Soyuz, care de fapt înseamnă Uniune. În anul 1973, NASA a lansat o stație mai mică, numită Skylab, însă construcția unei stații orbitale mari a fost amânată în mod repetat. Uniunea Sovietică a lansat apoi stația Mir. Mir are module separate de cercetare astronomică, biologică și de fabricare a materialelor. Stația a avut un succes deosebit, însă la sfârșitul anilor 1990 au apărut o serie de probleme. Rusia și Statele Unite ale Americii sunt în prezent parteneri ai construcției noii stații orbitale internaționale.
3: Aha, deci se va mai face o stație?
2: Timi?
4: Da, Iți?
2: Spuneai ceva și despre sondele interplanetare. Mă interesează foarte mult. Știu că sondele sunt mai mult un fel de roboți, un fel de nave cosmice fără echipaj. Așa este?
4: Exact așa este, Iți. Începând cu anii 1950, aeronavele robot sau sondele interplanetare au părăsit Pământul pentru a explora alte lumi, alte planete din sistemul solar, precum și spațiul dintre acestea. Primele misiuni aveau ca scop simpla fotografiere a planetelor învecinate cu Terra, Venus și Marte, însă alte sonde, fabricate mai târziu, mai ambițioase, erau trimise pe suprafața planetelor pentru a colecta date folosind diverse instrumente.
3: Dar ce tip de energie foloseau?
4: Foloseau energie electrică produsă de panourile solare cu care erau dotate.
3: Ce? Cred că și tu ai putea fi alimentat cu energie solară.
4: Am mai discutat despre acest aspect, Biții. Cantitatea de energie care mi este mie necesară pentru funcționarea la capacitate maximă este enormă. Și pentru că tot a venit vorba despre energie, trebuie să vă spun că acumulatorii mei sunt pe terminate. De aceea trebuie să mă retrag.
2: Din nou.
4: N-am încotro. Așa că trebuie să vă spun la revedere, Iți. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimi Tot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa de mail zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, Zimi Tot!
3: Vrei să vezi altă planetă? Prin cosmos să mergi în plimbare? Îți trebuie doar o rachetă cu vreo 2-3 motoare. Vrei să pleci din galaxie și să ajungi pe Zizilon? Ai nevoie de rachetă, nu de un simplu avion. Și îți mai trebuie ceva. Lucru important de tot, nu se poate neglija. Trebuie să ai un zimitod.
1: Zimi, tot, zi-zimi, tot, zimitod. Prietenul care știe tot.
5: Descarcă Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.

0: aici.
1: Sunt Spinner și activez puterea energiei atunci când mănânc o piersică, pentru că are vitamine.
0: Școala despre eroi It's Vizii.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu de obicei mă joc cu surarea mea în mașină, perdeaua peste timp. Se joacă așa: alegem un timp fiecare până vom ajunge la un reper. Și îl alegem și după trebuie să vedem, punem cronometru și să vedem dacă este adevărat. Sau cum nouă ne place foarte mult să patinăm și facem patinaj de performanță, ne mai jucăm tot, cum să vă spun, patina colorată. Nu e același lucru ca patina curcubeu, dar e mult mai drăguță. Patina colorată, alegi orice mașină din drum, îi spui culoarea și adaugi patina, adică, de exemplu, patina roșie, patina mauve și tot

Stefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
0: Aici e zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
0: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
0: Aici pasagerii din avion.
2: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în Marea Cea Roșie?
0: Nu mai ai piatră.
2: Se face roz?
4: Se udă.

0: urmează firul până la Făgăraș Fest.
1: Am o poveste gândată, am un gem de ață.
0: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșu de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, cop, nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
3: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Música mea preferată, ce pe așa. Noi doi într-un balon, mai sus de Cristi.

0: Este ora 1. Cadude când zgălță al 1.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De unde să încep?
3: Bună ziua, numele meu este Ada, am 7 ani și 3 luni și sunt din București.
1: Bună, Ada!
3: Bună!
1: Care este pasiunea ta?
3: Cântatul.
1: Și îmi poți spune un pic despre pasiune?
3: Păi, am început să cânt de când eram mică și mi-a plăcut mereu să cânt și îmi place foarte mult vocea mea, în general.
1: Ce muzică îți place să asculți?
3: N-avem timp, asta este de oameni mari, preferata mea de copii este Primăvara.
1: Cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
3: Cântând. Cântând ușor, ușor, mi-am descoperit vocea și am descoperit că cânt frumos.
1: Și vrei să faci din pasiunea ta meserie la un moment dat?
3: Da, chiar mi-aș dori.
1: Ce faci tu ca să-ți dezvolți pasiunea asta?
3: Păi, sincer, eu n-am mai repetat, doar cânt, asta fac.
1: Cum crezi tu că o să se schimbe în viitor cântatul, meseria asta de cântăreț?
3: Păi, sincer, cred că va fi un ritm de muzică care o să fie așa combinat cu rock, muzică populară și muzică normală. Și va ieși cum ar fi un mix, un remix, așa. Și mie mi se pare că oamenii încearcă să creeze o nouă eră a oamenilor și să o facă mai bună.
1: Ce sfat ai avea pentru un copil care ar vrea poate să se apuce și el de muzică și n-are curaj?
3: Să nu aibă emoții, să încerce dacă vrea și dacă nu reușește să-ți găsească altceva de făcut. Și să continue dacă îi place ce face. Și dacă îi place un anumit lucru și nu îi reușește, trebuie doar să repete și să încerce. Oricine poate deveni cântăreț și orice vrea el, dacă repetă și lucrează.
1: Ai un cântăreț sau o cântăreață preferată? Ți-ar plăcea să fii ca cineva?
3: Mi-aș dori să fiu ca Ina.
1: De ce?
3: Pentru că e foarte popular în lume și îmi place cum cântă foarte mult.
1: Cum crezi că ajută cântatul oamenii? Ți se pare că aduci și tu un plus în societate?
3: Eu cred că da. Oricine aduce un plus în societate. Inginerii, artiștii, toată lumea aduce un plus.

0: societate.
1: Și cântăreții ce plus aduc?
2: Muzică, distracție, eliberare. Păi se simți liber, se simți bucuroși.
1: Ți se pare ceva dificil când înveți să fii cântăreț?
2: Păi este un pic dificil la început, dar după nu e dificil.
1: Ce ți se pare cel mai dificil?
2: Notele astea mari, mi se par. Pentru că trebuie să înveți foarte mult să le controlezi. Chestia aia care nu-mi place la cântat e că se modifică. Nu rămâne vocea reală. Eu mi-aș dori în era care va urma să fie așa, să fie o voce normală.
3: Ok.
1: Bine, ai ceva să ne spui de final, așa?
2: Păi am vrut să vă spun să aveți curaj și să nu uitați, fiecare are un talent. Și trebuie să fiți atenți la fiecare detaliu.
1: Hei, care e pasiunea ta?
4: Pasiunea mea?

0: Sunt roa și mă activez puterea creativității atunci când număr câte păsări sunt pe cer și le dau un nume.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era jocul tău preferat când erai copil?
1: Se numește frunza. Este un desen care se marca pe asfalt și trebuia să încercăm să trecem printr-un labirint și să atingem un colț al acelei desen pe care îl făceam pe asfalt, iar ceilalți copii care erau adversarii trebuiau să ne împiedice să trecem prin acel labirint.
0: Există vreun joc din copilăria ta pe care l-ai regăsit acum alături de copilul tău?
1: Un joc al copilăriei pe care l-am regăsit acum alături de copiii mei este un joc simplu, Macao. Când eram copil, mă jucam destul de des acest joc cu prietenii, cu părinții, cu bunicii și îmi aduc aminte cu plăcere și îl joc cu plăcere atunci când mă joc și copiii mei.
0: Care este jocul tău preferat?
2: Jocul meu preferat este

0: locuri când poți să dai proprietăți de ale tale.
1: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
1: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Erin și vreau să vă zic un banc. Oratul se duce să cumpere covrig și doamna întreabă, cu ce vreți covrigul? Cu mac, mac!
2: Bună, Iți, bună, Bici, sunt Luca. Ca și gluma mea este, de ce poate să teagă castavetele stata? Pentru că e verde.
3: Bună, Iți, bună, Bici! Deci, un vânător se duce la magazinul de vânătoare și întreabă: aveți pantaloni de camuflaj? Da, avem, dar nu-i găsim!
4: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei, sunt Teodora și gluma mea ar fi cam așa. Bună, doctore, după operație o să pot cânta la vioară? Da, desigur! Oh, ce bine, niciodată n-am putut!

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Larisa și când plec la drumuri lungi, mă joc un joc de cultură generală și sunt 3 răspunsuri. Și noi trebuie să alegem răspunsul corect. Și mami apoi ne verifică. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mergem vreo două, trei.
1: DC!
2: Da!
1: O provocare specială pentru tine! Parcă a fost scrisă pentru tine!
2: Ia!
1: Ce poate trece prin geam fără să-l spargă?
0: Râsul.
3: Nu.
0: Ecoul.
3: Nu.
0: Umbra.
3: Nu.
1: Bici, această provocare a fost scrisă special pentru tine, pentru că...
2: Gata, știu!
1: Îi spune!
4: Soarele!
2: Da!
0: Înainte de a fi mică, este mare. Ce este?
1: O muscă umflată de prea multă apă?
4: Nu.
1: Nu. O parașută?
4: Nu.
3: Nu știu, mă dau bătută.
0: O lumânare.
1: Logic, cum de mi-am dat seama. De ce nu trebuie să te duci niciodată vara în savană?
0: Că sunt în țari.
1: Nu, bitiți, în țară sunt și aici.
0: Nu știu.
1: Pentru că elefanții se antrenează să sară cu parașuta.
4: Ah!
1: S-au

0: Este ora 2. Sub umbrelă, cu nor plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Vocea copiilor.
3: De ce sunt oamenii obosiți?
4: Păi, oamenii sunt obosiți atunci când muncesc foarte mult, adică au treabă sau, nu știu, muncesc prin casă, fac curățenie sau orice implică munca, apoi devin pur și simplu obosiți, nu mai sunt în stare de nimic să facă în momentul acela.
1: Oamenii obosesc pentru că tot organismul lor nu mai poate nimic, iar le vine de-abia să adormă, iar ei ador.
5: Păi că au făcut multă muncă. Corpul linițează chestia asta. A făcut multă mișcare și brașe să mai stea. Da, deci este ceva normal.
2: Vocea copiilor.

Hasan Cincian și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

Noi de 20 de ani.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
1: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: sunt Itzy. Activez puterea creativității atunci când, deși nu știu cum arată un brontomormolocozaur, eu tot îl desenez.
1: Școala de supereroi Itzy.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea, câștigătorul primește tot. Sofia și Andrei, cei doi prichindei neastâmpărați ca și voi, sunt acum la țară, la bunici. E duminică după amiază și cei doi copilași tocmai se întorc de la biserică alături de bunici. Sunt foarte încântați, mai ales pentru ce au primit. Un colac pufos, uns cu miere, o bunătate. Amândoi merg agale pe drum, sporovăind câte și mai câte.
1: Auzi, Sofia? Colacul acesta delicios e al meu.
2: De ce al tău? Părintele ni l-a dăruit nouă. N-ai auzit că așa a spus?
1: A spus că e pentru copii, dar mie mi l-a dat.
2: Tu nici nu ai stat cu minte în biserică. Mai mult te-ai învârtit pe afară, prin curtea bisericii.
1: Păi și ce dacă?
2: Eu zic că mi se cuvine mie, nu ție. E al meu, dă-l încoace.
1: Nu, în niciun caz. Știi cum facem? Ne întrecem pentru colac. Cine câștigă, a lui să fie.
2: Bine, de acord. O să vezi că eu te înving.
1: Hai să o luăm la fugă până acasă. Cine ajunge primul, mănâncă tot colacul.
2: Nu. Ai vrea tu. Nu-i corect. Tu întotdeauna alergi mai repede ca mine. Hai să vedem care citește mai repede, vrei?
1: Nu, că la asta tu ești mai bună.
2: Păi vezi, hai să găsim altceva la care să ne întrecem.
0: Tot sporovăind așa, cui se cuvine colacul delicios cu miere și nucă, cei doi copii au ajuns acasă. Au intrat în curtea bunicilor și au continuat să se sfădească și să se contrazică. Dulăul blând, tovarăș vechi de joacă, se uita mirat și nu înțelegea ce se întâmplă. Andrei și Sofia s-au luat la întrecere. Cine sare mai departe, cine știe mai multe țări, cine ghicește în ce mână a ascuns celălalt o pietricică, la cine vine primul câinele, dacă îl cheamă amândoi odată și câte și mai câte.

0: Hai să punem colăcelul pe dulăpiorul din hol și mâine să continuăm concursurile. O să vedem atunci cine îl câștigă.
1: Bine, așa facem. Dar să nu trișezi, să nu iei tu pe ascuns.
0: Nu, bineînțeles că nu. Promit că nu trișez și las colăcelul acolo toată noaptea.
2: Cei doi prichindei au zbughit-o la masă. În fiecare seară, după ce mâncau, bunicul le povestea câte o întâmplare din tinerețe, iar cei mici ascultau cu gurițele căscate până li se închideau ochișorii și adormeau. Dar iată că a venit și dimineața. Cei doi prichindei au sărit voioși din pat și au zbughit-o afară să se spele pe față cu apă rece și să-și continue concursul. Fiecare dintre ei era nerăbdător să mănânce bunătatea de colac. Dar, când au ajuns în fața dulăpiorului din hol, să vezi și să nu crezi, nici urmă de colăcel, nici măcar o firimitură.
1: Aoleu, Andrei, ai luat colacul?
0: Eu? Nici când! Dar unde o fi dispărut? Colacul meu! Unde e colacul meu?
3: Bună dimineața, năzdrăvanilor! Ei, dar ce-i cu fețișoarele astea plouate? Că nu-i niciun nor afară!
1: Bună dimineața, bunico!
0: Sărumâna! Suntem în misiune! E un caz deosebit de grav! A dispărut colacul meu, colacul meu delicios! Vom afla imediat cine este hoțul!
3: Dar nu e niciun mister! Eu l-am luat, adineauri!
1: Tu? De ce?
0: Și unde l-ai pus? Mi-l dai, te rog, să-l mănânc?
3: Ce să vă mai dau, că nu-l mai am!
0: Dar ce ai făcut cu el?
3: L-am dat la găini!
1: Cum? De ce?
0: Colacul meu!
3: Păi nu-l mai puteați mânca! Se întărise de ieri până azi! Era tare ca piatra! Trebuia să-l mâncați proaspăt când vi l-a dăruit părintele!
0: Aoleu, la asta nu m-am gândit!
1: Uf, e vina noastră! Ne-am contrazis și ne-am tot certat în loc să fi împărțit colacul amândoi! Mâncai tu jumătate și eu jumătate!
0: Așa e, ai dreptate! Așa l-au mâncat găinile! Îmi pare rău că n-am împărțit colăcelul cu tine, Sofia!
3: Ei, dragii mei, gata cu văicăreala! Adevărul este că totdeauna e bine să împarți ceea ce ai, mai ales voi doi, că sunteți frați. Și uite, ca să vă înveseliți, vă promit că astăzi vă fac gogoși din alea mari, înfoiate, de care vă plac vouă.
1: Ura!
0: Da! Ce bine!
1: Da!
0: Cu dulceață de aia bună din beci?
3: Cu dulceață, sigur că da, dar cu condiție să le împărțiți amândoi.
2: Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: acolo? Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
1: E tot o proscuță?
2: Nu!
1: E un por mistreț?
2: Da!

0: Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e
1: acolo?
2: Stați, stați! E un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: Sunt Roa și mi-activez puterea colaborării când lucrez în echipă.
5: Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era mâncarea care îți făcea ziua mai bună când erai mic?
1: Mâncarea care îmi făcea ziua mai bună când eram mică, cred că e budinca de macaroane cu brânză la cuptor, pe care o făcea mama mea și pe care pot să spun că o face și astăzi de fiecare dată când ne trimite pachet.
0: Cum ai descrie gustul copilăriei?
1: Cred că gustul copilăriei înseamnă ceva dulce. Poate fructele pe care le mâncam din copaci când eram mică sau poate un desert făcut de mama sau de bunica în fiecare duminică când luam masa în familie. Cred că mai degrabă gustul copilăriei înseamnă masa alături de cei dragi.
0: Care este mâncarea ta favorită?
2: Mâncarea mea favorită este supa cremă de roșii. Supa cremă de roșii se face prima dată pui legumele la cuptor, mai exact roșii, usturoi și ceapă, după care le lași vreo oră să se rumenească puțin și după aceea le blenduiești, nu durează foarte mult și la final, dacă vrei să adaugi crutoane, poți să adaugi. Mie mi se pare mai bună fără crutoane.
0: Cine gătește bine în familia ta?
2: În familia mea cel mai bine gătesc bunicile. Mâncarea mea favorită pe care mi-o face bunica sunt găluștele și mai îmi plac și tartele cu caise făcute tot de ea. Din partea celeilalte bunici îmi plac sarmalele în foaie de viță și plăcinta de brânză dulce.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itibiți FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
3: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
2: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

you see. Man, those waves are high. When I was 3, I skinned my

0: you see.
1: Bună la Itty Bitty! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
2: Mai încet, mai încet!
3: Nu.
2: Mai ușor cu viteza.
3: Nu?
2: Te miști mai încet ca mine.
3: Nu.
2: Nu știu.
1: Iuhu!
2: Îmi place melcul tău.
1: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
2: Bici. Nu am nici o idee.
1: Focul, Iti, focul.
2: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
1: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
2: Mama?
3: Nu.

0: Că vrei, nu vrei.
1: Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
2: Pici,
3: da.
2: Am călătorit în spațiul cosmic, nu-i așa?
3: Ce? Așa este.
2: Cum am făcut asta?
3: Chiar! Ce-ți veni? Cu zorar, cu nava noastră.
2: Și oamenii călătoresc în spațiul cosmic, nu-i așa?
3: Oh, au și ei nave spațiale. Dar nu atât de performante ca zorar, așa că nu au ajuns la fel de departe ca noi.
2: Cum se mai numesc navele spațiale? Aparatele de zbor în spațiu, vreau să spun.
3: Ce ai? Ca de obicei nu înțeleg nimic. Dar am obișnuit. Așa că îți răspund. Se mai numesc rachete.
2: Aici doream să ajung.
3: A?
2: Rachete. Pici?
3: Da.
2: Cine a inventat pe pământ rachetele?
3: Habar n-am. Ii, dar puteam să-l întrebăm pe Zi-mi tot. În mod sigur ne va lămuri.
2: Chiar asta vroiam când am început discuția.
3: Și nu puteai să-l întrebi pe Zi-mi tot direct, fără să mă iei pe mine pe ocolite?
2: Da, dar doream să aflu dacă ești de acord și tu să-l întrebăm.
3: Dar știi foarte bine că întotdeauna sunt de acord atunci când e vorba de aflat informații noi de la Zi-mi tot.
2: Zi-mi!
4: Recepție, Iți, ca de obicei.
2: Cine a inventat rachetele?
4: Am auzit discuția voastră și deja am și informațiile.
3: Wow! Păi atunci te ascultăm.
4: Mai întâi, definiția rachetei așa cum este prezentă în dicționar.
3: Ei, în regulă. Care e definiția?
4: Aparat de zbor propulsat prin reacție directă la distanțe mari de suprafața solului, în funcție de dimensiuni și capacitate, este folosită la semnalizări, focuri de artificii, lansarea pe orbita a sateliților artificiali.
2: Când au fost inventate rachetele, cum au fost folosite și de către cine?
4: Istoria consemnează că prin anul 1200, imediat după inventarea prafului de pușcă, chinezii au fost primii din lume care au inventat racheta. Acum aproape 800 de ani, chinezii au folosit rachete în luptele cu mongolii. Erau încărcate cu praf de pușcă și erau prinse de sulițe sau chiar de săgeți. Erau niște arme înfricoșătoare pentru dușmani.
3: Deci primele rachete aveau utilizări militare?
4: Foarte exact. Chiar și mai târziu, prin 1429, pe vremea celebrei Ioana d'Arc, francezii au apărat orașul Orléans utilizând rachetele. Însă, nefiind foarte precise, rachetele nu vor mai fi folosite mult timp în bătălii.
2: Nu erau precise? Cum așa?
3: Nu le funcționau sistemele de ghidare?
4: Bici erau rachete primitive.
3: Iai.
4: Simple tuburi încărcate cu praf de pușcă. Nu aveau sisteme perfecționate de ghidaj, așa că de multe ori o cam luau razna.
2: Și până la urmă?
4: Până la urmă, prin anul 1500, un tânăr din orașul Sibiu, pe nume Conrad Hess, care lucra la un atelier de fabricat tunuri, a inventat racheta în trepte.
3: Urca pe scări.
4: Nu, Bici. Cum să urce racheta pe scări? Avea mai multe motoare care porneau pe rând. Principiul rachetei în trepte, inventat de tânărul Conrad, avea să stea la baza rachetelor moderne.
2: Din câte îmi dau eu seama, rachetele au fost folosite mai mult în scopuri războinice de către oameni și mai puțin în scopuri pașnice. Nu-i așa, Zi-mi?
4: Din păcate, Iți, nu te pot contrazice. Asta și dacă stau să mă gândesc la temutele rachete de tip V1 și V2, fabricate de Germania în timpul celui de-al doilea război mondial. Erau aparate capabile să transporte încărcături explozive la distanțe foarte mari, ca să nu mai vorbesc despre actualele depozite de rachete purtătoare de focoase nucleare.
3: Dar nu numai în scopuri războinice. Am înțeles că pe aceleași principii funcționează și artificiile.
4: Este foarte adevărat, Biții, și artificiile sunt de fapt tot niște rachete. Iar adevărat, mult mai mici, dar funcționează pe aceleași principii, așa cum prea bine ai remarcat.
2: Și primele rachete trimise în spațiu, care au fost? Dar nu scopuri militare.
4: Primul satelit artificial a fost lansat în anul 1957 de pe cosmodromul rusesc de la Baikonur și se numea Sputnik 1. Dar primul om care a înțeles importanța folosirii pașnice a rachetei și a zborului spațial a fost savantul rus Constantin Tsiolkovski. El a sugerat pentru propulsia rachetelor un combustibil puternic bazat pe amestecul de oxigen și hidrogen lichid. Acest tip de combustibil este realmente folosit și astăzi la propulsia rachetelor. La rândul său, constructorul american Robert Goddard a perfecționat rachetele.
3: Deci, primele rachete au fost inventate de chinezi, care le-au folosit ca arme împotriva mongolilor, nu?
4: Așa este, Biții.
2: Apoi, mongolii le-au folosit în luptele cu arabii.
3: Apoi, arabii le-au folosit și ei în luptele împotriva cruciaților.
2: Iar cruciații le-au adus în Europa, unde au fost folosite de Ioana Dark pentru apărarea orașului Orléans împotriva englezilor.
4: Foarte exact, ați reținut foarte bine.
3: Aceste rachete erau umplute cu praf de pușcă, inventată tot de chinezi, prin anul 1200.
4: Așa este, Biti.
3: Apoi, un tânăr din Sibiu, Conrad Haas, care lucra la un atelier de turnare a tunurilor, fiind pasionat de rachete, pac, a inventat racheta întrepte, adică o rachetă care avea mai multe motoare, ce porneau pe rând, asigurând astfel un timp mai mare de funcționare și, deci, o distanță mai mare de străbături.
4: Foarte exact.
3: Dar rachetele nu sunt folosite numai în scopuri războinice. Rachetele sunt utilizate și la trimiterea în spațiu a sateliților. Sunt folosite și în scopuri meteorologice sau pur și simplu pentru distracție. Pentru că și artificiile sunt de fapt tot niște rachete, dar în miniatură.
2: În orice caz, cele mai multe dintre utilizări au fost agresive. Să nu uităm de rachetele cu focoase nucleare sau de rachetele folosite în timpul celui de-al doilea război mondial.
3: Să nu uităm.
4: Văd că din nou nu m-ați dezamăgit și ați ținut minte foarte precis ce v-am spus. Dar acum este timpul să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne vom reauzi data viitoare tot aici la Zimitot. Iar până atunci aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, iti-biții.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
3: Da, am aflat și despre rachete. Îmi pare bine, o mulțime de lucruri noi.
2: Da, dar mie totuși îmi pare rău că au fost folosite mai mult în războaie decât în scopuri pașnice.
3: Se pare că omenirea are pronunțate înclinații spre violență.
2: Da!
3: Aproape că nu există lucru despre care să ne fi vorbit Zimitot și care să nu fi fost folosit de oameni în războaie.
2: Ba nu!
3: Păi cum nu?
2: Ne-a vorbit și despre furculiță. Și nu cred că oamenii au folosit-o în război.
3: Ei, poftim, își pot scoate ochii și atunci și să nu-mi spui că furculița nu a fost folosită și în război, că doar nu a mâncat cu tunul din farfurie. Au fost nevoie să folosească și furculița.

0: creează haos, iar apoi salvează planeta. Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimage.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salut, eu sunt Luca și am 8 ani.
0: Salut, Luca! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să creez jocuri din hârtie și să mă joc jocuri video.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta cu creatul de jocuri?
2: Am descoperit pasiunea asta când eram pur și simplu în clasă și a venit deodată un coleg și a zis: salutare, colegi! Să știți că am găsit un nou mod de a ne putea distra și modul ăsta se numește click și facem tot felul de click-uri.
0: Explică-mi puțin mai multe, că nu știu ce înseamnă asta click.
2: Click e ca un fel de tradiție la noi, că atunci când ne zice doamna pauză, imediat e stop, gata, fără lucrări, gata, ne apucăm să desenăm, să facem jocuri. Și am făcut și o firmă de jocuri la școală. O firmă din hârtie care se numește Player.
0: Și ce fel de jocuri faci?
2: Fac Among Us, fac Stick Fight, fac de toate.
0: Explică-mi un pic cum se face un joc din ăsta din hârtie.
2: Un joc se face, trebuie să îndoi niște hârtii pe fix, pe fix, pe fix, pe fix, până ajunge la un dreptunghi și după trebuie să desenezi. Pui un titlu, apoi îl deschizi, mai scrie acolo față sau băiat, apoi îl deschizi, mai faci altceva, apoi îl deschizi, mai faci altceva și după faci pe spate lucruri secrete.
0: Un fel de origami.
2: Da, cam așa ceva.
0: Crezi că pasiunea ta îi ajută și pe ceilalți oameni în vreun fel?
2: Da, îi ajută să fie creativi.
0: Cum faci tu să-ți dezvolți pasiunea?
2: Îmi dezvolt pasiunea făcând și mai multe jocuri și atunci simt că îmi vine și mai bine să fac și îmi vin și mai multe idei.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Îmi dau seama că îmi place ceva pentru că îmi vine să-mi fac, mă gândesc foarte mult la el și nu pot să-l mai scot din minte. Eu am fost Luca și am un canal de YouTube care se numește Luca's Vlog. Nu o să-l nimeriți instant, doar că va trebui să-l căutați ceva și vă mulțumesc că m-ați ascultat. La revedere, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era jocul tău preferat când erai copil?
1: Se numește frunza. Este un desen care se marca pe asfalt și trebuia să încercăm să trecem printr-un labirint și să atingem un colț al acelui desen pe care îl făceam pe asfalt, iar ceilalți copii care erau adversarii trebuiau să ne împiedice să trecem prin acel labirint.
0: Există vreun joc din copilăria ta pe care l-ai regăsit acum alături de copilul tău?
1: Un joc al copilăriei pe care l-am regăsit acum alături de copiii mei este un joc simplu, Macao. Când eram copil, mă jucam destul de des acest joc cu prietenii, cu părinții, cu...

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Louse, stick and grow the house, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

0: ziua, aș vrea și eu o programare la service.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
3: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Ce îți place să plantezi?
6: Îmi place să plantez legume sau flori. Legume pentru că mi se pare că sunt mult mai bune legumele din grădină decât legumele care sunt procesate și trecute prin o mie de procese de la magazin. Și flori ca să îți facă ziua mai bună.
4: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
8: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
7: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: dăm vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau. Jocurile Itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Ghicește melodia. Spune-ne regula jocului.
2: Să cântați fără voce și să ghicim.
1: Fără vorbe? Cum fără voce?
2: Fără vorbe.
1: Așa? Deci unul cântă și celălalt ghicește.
2: Da.
1: Tu începi.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: A venit vacanța cu trenul din Franța.
2: Da.
1: Ei,
3: bravo, Bici.
1: Am ghicit.
4: N-am idee.
5: Ai, copii colorează viața.
1: Vezi?
5: Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra.
1: Tu știi melodia asta?
2: Da, dar nu mi-o mai aducem aminte.
5: La-la-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la. La la la la la la la la la la la la la la la.
2: Nu cred.
5: La cucaracha, la cucaracha. Ah, și îmi închipui că am un coș cu fructe pe cap și dansez.
1: Acum tu.
2: La la la la la la la la la.
1: E o pânză de păianjun.
2: Da.
1: Un elefant.
5: Biții și biții se legănau pe o pânză de păianjen. Și
1: nu
5: pentru că
1: cred.
5: Pânză nu s-a rupt. Au chemat-o și pe Alexandra.
1: 3.
5: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile Itibiții. Tu mi-ai vorbit.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Urmează firul până la Făgăraș Fest. Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
2: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Dacă ai fi un bec, ce culoare ai vrea să aibă lumina ta atunci când primești energie curată de la soare?
3: Galbenă, pentru că așa este soarele.
4: Aș vrea să fiu un bec albastru. Albastru este o culoare foarte frumoasă și ar da mai multă lumină în cameră.
5: Dacă aș fi un bec, mi-aș dori ca culoarea becului meu să fie verde, deoarece verdele împrospătează camera și e culoarea naturii.
6: Portocaliu, fiindcă e culoarea mea preferată. Pe mine mă face portocaliu să mă simt bucuros.
7: Aș vrea să am culorile curcubeului.
8: Roz, pentru că rozul mă face să fiu bucuroasă.
9: Aș vrea albastru și galben și roz, pentru că astea sunt culorile mele preferate și mă fac să zâmbesc.
2: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
11: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămân șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Izi, bună, Bizi. Eu sunt Miruna și gluma mea este următoarea. La oră se vorbește despre istoria Americii. Profesorul îi întreabă pe elev de ce anul 1809 este important în istoria americanilor. Mihai îți răspunde: este anul în care s-a născut Abraham Lincoln. Profesorul trece mai întreabă și îi întreabă pe elevi ce s-a întâmplat în anul 1819. Deodată, Mihaița se ridică în picioare și spune: în anul 1819, Abraham Lincoln a împlinit 10 ani.

0: mergem vreo 2-3. Ce fac oamenii și nu se vede?
1: Cred că răspunsul la întrebare este vocea.
0: Nu?
2: Cântă și vorbește.
0: Mm-mm.
3: Este ecoul.
4: Fluieră.
5: Gândul.
6: Oboseala.
7: Respiră.
0: E zgomotul.

eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară.
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Un copil poate citi un text, dar valoarea reală apare atunci când îl și înțelege. Fără înțelegere, cititul rămâne un exercițiu. Cu înțelegere, devine învățare autentică. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 5, por șosete fără opinci.
1: Bună la iți-biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: De ce pizza are ciuperci? Ca să se protejeze de ploaie.
3: De ce sunt pisicile bune la jocurile video? Pentru că au 9 vieți.
4: Azi o să vă spun o glumă. Eu sunt Udoi Gâscă și azi o să merg la grădiniță pentru că eu am 6 ani și 2 luni. Și în plus, azi o să vă spun o glumă. Vrei să vă spun?
5: Da!
4: Bine! Acum o să încep. Ursuțe face prin pădure când găsește un stup de albine. Se pregătește să mănâncă albine. Au, l-a început. Aoleu, vai, vai!

0: trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
2: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Petru din Otopeni și jocul meu preferat este căutarea de mașini și căutarea de mașini cu, de culori. Și jocul se joacă, trebuie să găsești mașini de o culoare, să găsești 5 mașini. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: trees.
1: Didn't say, Mother, may I?
0: I didn't.

0: Hai să spargem vreo două, trei. Provocare! Două fete mi poartă salbă. Una e neagră, alta e albă. Neîncetat se tot alungă și nu pot să se ajungă. Cine ghicește?
1: Bună, Iți!

0: E bună, Vit! Eu sunt Maria și cred că este ziua și noaptea.
1: Da!
2: Este ziua și noaptea.
1: Da!
3: Bună, sunt Amelia din Cluj și răspunsul la întrebare e noaptea și ziua.
1: O, da!
4: Bună, Inții! Bună, Biti! Eu sunt Ștefania și cred că este ziua și noaptea.
1: Da, da!
5: Cele două fete sunt ziua și noaptea. Darius, un din Cluj, am 7 ani.
1: O, da!

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
3: Hei, liftule! Astăzi nu merg cu tine! Ce bine mă simt când merg pe scări! Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare!
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era mâncarea care îți făcea ziua mai bună când erai mic?
1: Mâncarea care îmi făcea ziua mai bună când eram mică, cred că e budinca de macaroane cu brânză la cuptor, pe care o făcea mama mea și pe care pot să spun că o face și astăzi de fiecare dată când ne trimite pachet.
0: Cum ai descrie gustul copilăriei?
1: Cred că gustul copilăriei înseamnă ceva dulce. Poate fructele pe care le mâncam din copaci când eram mică sau poate un desert făcut de mama sau de bunica în fiecare duminică când luam masa în familie. Cred că mai degrabă gustul copilăriei înseamnă masa alături de cei dragi.
0: Care este mâncarea ta favorită?
2: Mâncarea mea favorită este supa cremă de roșii. Supa cremă de roșii se face, prima dată pui legumele la cuptor, mai exact roșii, usturoi și ceapă, după care le lași vreo oră să se rumenească puțin și după aceea le blenduiești, nu durează foarte mult și la final, dacă vrei să adaugi crutoane, poți să adaugi. Mie mi se pare mai bună fără crutoane.
0: Cine gătește bine în familia ta?
2: În familia mea cel mai bine gătesc bunicile. Mâncarea mea favorită pe care mi-o face bunica sunt găluștele și mai îmi plac și tartele cu caise făcute tot de ea. Din partea celeilalte bunici îmi plac sarmalele în foaie de viță și plăcinta de brânză dulce.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: uite cu asta.
1: Aha, nimic interesant la prima vedere. Dar eu am avut chef să mă plimb cu metrou.
0: Un mijloc de transport bine cunoscut și foarte des folosit de pământeni. Dar tu nu mi se pare ceva ieșit din comun.
1: Am ieșit din metrou la stația Gara de Nord și... și am văzut trenurile.
0: Trenurile? Tot niște mijloace de transport folosite foarte des de pământeni. Din nou nu văd nimic prea interesant. Sunt banalități, lucruri obișnuite. Stai, nu înțeleg unde vrei să ajungi.
1: Păi stai să vedem dacă te prind.
0: Să vedem.
1: Ce au în comun trenurile cu metroul?
0: Păi, sunt un mijloace de transport.
1: Da.
0: Foarte des sunt folosite de pământeni. Am dreptate?
1: Ai dreptate, dar mai au ceva în comun.
0: Ar mai putea avea în comun?
1: Sunt mijloace de transport pe șine.
0: Da, ai dreptate. Lasă, nu m-am gândit.
1: Transportul pe șine este un mod aparte de circulație, Pici. Foarte original. Și această mică plimbare a mea mi-a stârnit curiozitatea. Știu că zinii tot n-am mai vorbit despre transporturi, dar așa, în linii mari. Și aș vrea să aflu ceva mai multe detalii despre istoria transporturilor pe șine și despre tot ce implică asta. Asta numai dacă ieși tu de acolo. Știi, îl vom întreba pe Zimitot să vedem ce ne poate spune el. Ești de acord?
0: Bineînțeles că sunt de acord. Să-l întrebăm. Hai,
1: Zimitot!
2: Daiții sunt pe recepție, ca de obicei.
1: Ce mai faci?
2: Mulțumesc de întrebare. Destul de bine, Iti. Tocmai inițiasem secvența de căutare pentru subiectul despre care vorbeați, și anume transporturile pe șine, sau, așa cum mai sunt numite, transporturile feroviare.
0: Ce? Ai găsit ceva?
2: Desigur, Biții. Ca mai toate lucrurile de pe pământ, și transporturile feroviare au o istorie a lor, începând cu inventarea primei locomotive cu abur și până la metroul despre care tocmai vorbeați.
1: Atunci te ascultăm! Poți să încep?
0: Da,
1: da.
2: Prima locomotivă cu aburi care se deplasa pe șine a fost construită de inginerul Richard Trevithick din Cornwall. Locomotiva lui cu patru roți a făcut o cursă demonstrativă pe 22 februarie 1804, atingând viteza de 20 de km pe oră fără încărcătură și 8 km pe oră cu încărcătură. Din păcate, greutatea trenului a rupt șinele care erau din fontă.
0: Dar din ce erau făcute șinele alea? Din fontă?
2: Pe vremea aceea, Biții, șinele, transportul pe șine era folosit de fapt numai în exploatările miniere. În mină, șinele erau făcute din lemn, iar vagoanele pline cu cărbune erau împinse de oameni sau trase de cai.
0: Să nu-mi spui că primele șine ale primei locomotive erau făcute din lemn.
2: Nu, Biții, nu erau făcute din lemn. Așa cum am mai spus inițial, erau făcute din fontă, apoi din fier obișnuit. Abia mult mai târziu s-a recurs la construirea șinelor din oțel.
0: Ce? Păi de aia s-au rupt.
2: Întocmai. Prin 1812 s-au construit șine mai rezistente, Middletown Colliery sau în Leeds, în Anglia. Ele au suportat greutatea primelor locomotive cu aburi.
0: Deci se poate spune că nu este o invenție foarte veche, transportul pe șine?
2: Da, Biții, este o invenție relativ recentă. Locomotivele foloseau forța aburului. Se încălzea apa într-un cazan mare, arzându-se lemn sau cărbuni. Aburul împingea pistoanele unor cilindri și aceste pistoane, printr-un sistem de pârghii, puneau în mișcare roțile.
0: Și mai sunt locomotive de acest gen și în ziua de astăzi?
2: Destul de multe, Biții. De exemplu, în India se folosesc foarte intens. Chiar și în alte țări, cum ar fi România, nu se poate... Da, Biții, nu se poate spune că s-a renunțat definitiv la locomotivele cu aburi. Sunt foarte folosite și în scopuri turistice, de agrement.
1: Dar eu am văzut și alte tipuri de locomotive.
2: Sunt convins, Iții, sunt convins. Mai sunt și locomotivele diesel electrice sau LDH-urile.
0: LDH-uri?
2: Da, Biții, sunt prescurtări. Locomotivă diesel hidraulică. În cazul unei asemenea locomotive se folosește curentul electric produs de niște motoare pe motorină. Dar acest curent pune în mișcare un motor electric care acționează asupra roților. Aceste locomotive sunt folosite în zonele în care nu există rețea de curent electric, pe care o folosește un alt tip de locomotivă, locomotiva electrică.
0: Care e numai? numai electrică?
2: Da, biții, care este numai electrică. Se captează curentul dintr-un fir aerian cu ajutorul unui dispozitiv articulat numit pantograf. Da, Iții, la fel ca la tramvaie.
0: Deci și tramvaiele fac parte tot din sistemul de transport numit feroviar.
2: Desigur, biții, circulă pe șine.
0: Da.
2: Deci fac parte din transportul feroviar.
0: Logic.
2: De fapt, cuvântul feroviar vine de la drum de fier. Fero-via. Deși trebuie să recunosc că există multe diferențe între un tren și un tramvai în ceea ce privește viteza, distanțele de deplasare, etc.
1: Da, zi-mi!
2: Da, Iții?
1: Poate merge cu trenul?
0: Ia, da chiar! Care este cea mai mare viteză care a fost atinsă cu trenul?
2: Iții, uite, în Franța circulă unul dintre cele mai rapide trenuri din lume. Este trenul pentru călători numit TGV.
0: Adică?
2: Tren Grand Vitesse. În traducere din limba franceză înseamnă tren de mare viteză, care datorită motoarelor sale foarte puternice și a formei aerodinamice, se poate deplasa cu mai mult de 300 km pe oră.
0: Uai!
2: El ar putea și mai repede, dar atunci ar crește riscurile de accidente.
0: Yep. Trebuie să recunosc că pentru un vehicul terestru este o viteză cam mare. Cred că este destul de greu de condus.
2: Cam greu, biții, cam greu. De aceea mecanicul acestui tren este asistat de un computer care îi indică în ce momente trebuie să accelereze sau să încetinească.
1: Deci și TGV-urile au un zimitot al lor.
2: Se poate spune și așa, Iții.
0: Trebuie să aibă niște roți speciale.
2: Da, biții, roțile trenurilor sunt montate pe niște șasiuri care se numesc boghiuri și nu au pneuri. În schimb, au o margine specială numită bandaj, care le împiedică să sară de pe șine.
1: Și metrourile?
2: Și metrourile. Metrourile sunt niște trenuri subterane, de fapt, Iții. Funcționează pe aceleași principii, numai că circulă pe sub pământ.
0: Da, când a apărut primul metrou?
1: Da, și unde?
2: Primul metrou a fost inaugurat la Londra în anul 1863. Este cel mai vechi metrou din lume. Amuzant este faptul că la început și metroul folosea tot locomotive cu aburi. De aceea tunelurile erau mai tot timpul pline de fum.
0: Asta putea fi și periculos. Cu toate persoanele acelea care circulau, puteau să se intoxice cu fumul de la locomotivă.
2: Nu e nici chiar așa, biții, pentru că exista un sistem de aerisire foarte bine pus la punct. Însă era evident faptul că trebuia introdus sistemul electric.
0: Deci, cea mai mare viteză cu care a circulat vreodată un tren este de peste 300 de km pe oră și a fost atinsă de TGV-ul francez.
2: Nu, biții. Ți-am spus că TGV-ul poate merge și mai repede, dar din motive de siguranță, viteza sa este limitată la 300 de km pe oră. În realitate, cea mai mare viteză a fost de 515 km pe oră. Și a fost atinsă tot de TGV în anul 1990. Această viteză ar putea fi depășită doar de trenurile cu sustentație magnetică, adică trenurile menținute pe linie de electromagneți, așa cum este trenul maglev.
0: Deci trenurile evoluează în continuare.
1: Dar nu era să rămână la circulația pe abur.
0: Și principala sursă de energie pentru punerea trenurilor în mișcare este energia electrică.
2: Așa este, biții, energia electrică. Și în acest moment trebuie să vă spun că la acest capitol Zimitot, adică eu,
0: da?
2: Nu stă prea bine în acest moment. Acumulatorii lui sunt pe sfârșit, așa că trebuie să vă părăsesc. Vă spun la revedere, Iții. La revedere, biții. La revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Dar dacă până atunci vreți și voi să mai întrebați ceva, puteți să-mi scrieți pe adresa de mail zimitot@maimuteitibiti.ro. Încă o dată, la revedere. Și aștept întrebările voastre. Vă promit că în emisiunile viitoare voi încerca să vă informez despre tot ceea ce doriți să aflați. Că doar eu sunt Zimitot, nu? Prietenul care știe tot. La revedere!
1: La revedere, Zimitot!
0: Zimitot? Poate lui Maimuța aici biții.ro a spus?
1: Da, de ce întreb? Vrei să-i scrii și tu?
0: Nu, eu pot să-l întreb direct, că e aici lângă noi.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

0: și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cuvântul interzis.
1: Îți place să vorbești mult? Atunci acest joc va fi o adevărată provocare. Pentru a juca, ai nevoie de cel puțin o altă persoană și de multă atenție. La început, alegeți împreună un cuvânt interzis, cum ar fi da, nu sau bine. Pe rând, jucătorii își pun întrebări unul altuia, încercând să-l facă pe celălalt să spună acel cuvânt fără să își dea seama. Este permis să pui întrebări capcană sau foarte rapide. Dacă un jucător greșește și rostește cuvântul interzis, pierde runda și primește o provocare amuzantă stabilită de la început.
0: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
3: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
2: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: still gone.
1: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei.
2: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
1: Cu gândul!
3: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
4: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
1: Cu usturoi!
5: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
1: Ah, incorrect!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Cum se joacă bătaie cu perne?
2: Deci, trebuie să arunci pernele și adversarul să te dea înapoi. Adică să arunci înapoi.
1: E ca și înlocuiește mingea cu perna, cam așa ceva?
2: Da.
1: Și dacă ies fulgi din pernă?
2: Punem altă pernă.
1: Și câte perne aveți de rezervă în casă?
2: Poate multe.
3: Da, multe, dacă putem să ne jucăm cu toate.
2: Dacă ne-am jucat și cu jucării de pluș.
1: Și cum?
3: Adică aruncăm cu jucării de pluș.
1: Ceva să fie moale.
4: Joacă! Joacă! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Foarte multe țări au ca simbol național o floare. Laleaua în Olanda, trandafirul în Anglia, ciulinul în Scoția sau irisul în Franța sunt doar câteva exemple. Dar știi ce flori sunt considerate simboluri naționale la noi, la români? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: aș vrea și eu o programare la service.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Alege o carte.
4: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este. Dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
5: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Foarte multe țări au ca simbol național o floare. Laleaua în Olanda, trandafirul în Anglia, ciulinul în Scoția sau irisul în Franța sunt doar câteva exemple. Dar știi ce flori sunt considerate simboluri naționale la noi, la români? Ei bine, așa cum în Japonia două flori sunt reprezentative, crizantema și floarea de cireș, la noi sunt trei flori care își dispută statutul de simboluri naționale. Bujorul, măceșul și floarea de colț. Cu o frumoasă legendă, floarea de colț a fost mereu apreciată de români, dar ea este simbol național în Elveția, Austria și Germania. Așa că o alegere mai bună este bujorul românesc. Numit și palma Maicii Domnului, regina florilor sau trandafirul fără spini, bujorul românesc este o floare unică în lume, ce crește doar la noi. E ocrotită de lege, fiind interzisă ruperea și colecționarea ei. Este mereu asociată cu dorul, cu frumusețea și dragostea. Fiind de culoare roșu sângeriu, a fost aleasă de armata română ca simbol pentru comemorarea veteranilor și a eroilor căzuți la datorie. Trebuie să admiri și tu această floare delicată, firavă, dar atât de frumoasă, ce înflorește doar câteva zile pe an. În țara noastră există rezervații unde bujorii sunt ocrotiți cu mare atenție. Fă-ți timp și vizitează măcar una dintre ele împreună cu familia. La Zau de Câmpie din județul Mureș te așteaptă în fiecare primăvară 50.000 de bujori presărați pe 3 hectare și jumătate. Dar poți admira bujorii românești și în rezervațiile din Dobrogea, Oltenia sau în sudul Moldovei. Dar știi unde apare bujorul cel mai des? La cei mici, la copiii frumoși și sănătoși care sunt, așa cum spun bătrânii, cu bujori în obrăjori.

0: Voi dormi în copac la noapte.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Cristofor Columb. Ei, dragii noștri prieteni, știți voi că America a fost descoperită din greșeală? Cum așa, o să întrebați? Foarte simplu. Totul a început cu ideea năstrușnică a lui Cristofor Columb de a merge spre Indii, care se află în est, pornind într-o călătorie pe mare spre vest. Chiar așa, America a fost descoperită din greșeală. Și personajul căruia i-a stat America în drum a fost Cristofor Columb, pe urmele căruia vom porni și noi astăzi. Pentru asta trebuie să navigăm în timp până în anul 1451, în secolul 15. Data nașterii lui Cristofor Columb nu se cunoaște cu exactitate. Majoritatea savanților susțin că s-ar fi născut în orașul Port Genova, din Italia, cândva între 25 august și 31 octombrie 1451. Tatăl lui Cristofor Columb a fost Domenico Colombo, un țesător de lână și tăbăcar ambițios, implicat și în politica locală. Iar mama sa, Susana Fontana Rosa, era la rândul său fiică de țesător și tăbăcar. Cristofor a fost primul născut al familiei și a avut 4 frați: Bartolomeo, Giovanni, Bellerino și Giacomo și o surioară, Bianchinetta. Cristofor Columb a primit educația în școlile asociațiilor de bresle din Italia și apoi, fiind primul născut, a devenit mâna dreaptă a tatălui în afacerea de familie. Totuși, tânărul Cristofor nu se mulțumește cu meșteșugul moștenit și cu drumul previzibil în ierarhia breslei țesătorilor. Vrea altceva. Îl atrag poveștile și lumile îndepărtate ale aurului și bogățiilor din Indii. Ca majoritatea băieților născuți și crescuți într-un port, Cristofor Columb își încearcă norocul ca navigator și la 14 ani pleacă pe mare pentru prima dată. Prima călătorie mai lungă a tânărului Cristofor Columb este expediția către insula Chios, din Marea Egee. Aici reușește să prospere, rămâne un an pe insulă, agonisește o mică avere și obține independența financiară față de familie și libertatea de a continua viața de navigator. La 13 august 1476, Cristofor Columb părăsește apele Mării Mediterane și se îmbarcă pentru Anglia, într-o expediție comercială genoveză. Acum, Columb are parte de aventură adevărată. Flota genoveză este atacată în apropierea vârfului sud-vestic al Portugaliei de către vasele cu steag negru ale piraților francezi, temuții tâlhari ai apelor de la capul Saint-Vincent. În luptă, ambele părți își pierd embarcațiunile. Cristofor Columb, al cărui vas arde, nu are altă scăpare decât să înnoate spre coasta portugheză. Reușește să-și salveze viața agățându-se de scândurile înnegrite de fum ale corăbilor arse. Și după ce străbate în not o distanță de peste 10 kilometri, ajunge mai mult mort decât viu la țărmul Portugaliei. Are 25 de ani și este de acum un navigator care i-a înfruntat pe pirați. Ajuns în Portugalia, Columb se stabilește la Lisabona, leagănul expedițiilor îndrăznețe, al aventurierilor, al marilor călătorii comerciale pe mare. Unul din frații lui Columb, Bartolomeu, lucra la Lisabona drept cartograf și pentru un timp, cei doi au muncit împreună ca desenatori și colecționari de hărți. Pentru navigatorul aventurier Cristofor Columb, aceasta a fost o perioadă de acumulare, de făcut planuri. Foarte probabil, acum a încolțit în mintea sa ideea neobișnuită de a ajunge la Indii, nu pe ruta obișnuită, cea pe care o foloseau toți navigatorii, ci mergând spre vest. Bazându-se pe ideea că pământul este rotund și refăcând calculele înaintașilor săi, corectând și inovând, Cristofor Columb stabilește că Indiile se află la o distanță de 50 de zile de mers pe mare de Portugalia, dacă o iei spre vest. Planul de a da ocol lumii este genial, dar pentru a-l pune în aplicare, navigatorul are nevoie de susținere financiară. Columb încearcă să-l convingă pe regele Portugaliei să-i financeze expediția, dar fără succes. Se mută în Spania și se adresează acolo curții, dar este din nou refuzat. Totuși nu se lasă cu una cu două. Columb este convins că ideea lui va deschide drumuri noi pe ape și îl va îmbogăți. În aprilie 1492, insistența lui Cristofor Columb a fost recompensată. Ferdinand al V-lea, regele Castiliei, și regina Isabela au fost de acord să-i sponsorizeze îndrăzneața aventură. În data de 3 august 1492, cele trei nave ale expediției lui Cristofor Columb spre Indii, caravelele Santa Maria, Pinta și Nina, ridică ancora din portul spaniol Palos de la Frontera. Este ales pentru traversarea oceanului drumul Alizeelor, pe care Columb îl studiase cu minuție. La 12 octombrie 1492, la ora 2 noaptea, Rodrigo de Triana, unul dintre marinarii expediției, zărește pământul. Columb crede că a ajuns în India, motiv pentru care îi numește pe locuitorii pământurilor descoperite indieni. De fapt, Cristofor Columb descoperise America, pe care o va numi Lumea Nouă.
2: În timpul primei sale călătorii spre Indii, Cristofor Columb a încercat să-și păcălească echipajul. Pentru a ridica moralul oamenilor săi, Columb ținea în paralel două jurnale de bord. Unul adevărat și unul creat special pentru marinari, în care înregistra o cifră falsă a distanței navigate în fiecare zi, nota întotdeauna mai puțin, ca să nu pară că expediția se îndepărtează prea mult de casă. Și tot Cristofor Columb este cel care a adus în Europa ananasul, cartoful, ciocolata, porumbul, alunele de pământ și curcanul.
1: Cristofor Columb a încercat de 4 ori la rând să ajungă la Indii, dând ocol pământului pe propriul său drum de apă. Nu și-a dat niciodată seama ce descoperire uriașă a făcut. A visat la Indii și ne-a lăsat moștenire America. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Cristofor Columb. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

tot Andrei din Alba Iulia. Am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin tim la va ci chin ia te sin he u mama si tu ne gălinge bebe.

0: Sunt roa și mă activez puterea creativității atunci când număr câte păsări sunt pe cer și le dau un nume.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: urmează firul până la Făgăraș Fest.
1: Am o poveste gândată, am
0: între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
2: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salut, sunt Filip din București, am 8 ani.
0: Salut, Filip, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să găsesc nave pe internet, adică să mă documentez.
0: Adică?
2: Păi să mă documentez și să descopăr cât mai multe.
0: Și cum faci asta?
2: Păi caut de pe internet documentarii despre nave și după aceea găsesc unul care îmi place imaginea, după aceea îi dau drumul și ascult.
0: Și care e nava ta preferată?
2: Nava mea preferată este Titanic, pentru că ea s-a scufundat acum mulți ani și este cea mai faimoasă navă.
0: Și ne poți spune un lucru pe care noi nu știm despre Titanic?
2: Titanicul s-a lovit de un iceberg și coliziunea cu icebergul a fost cam periculoasă. Titanicul a fost conceput numai pentru 4 compartimente umplute, nu pentru 5. Și atunci ei s-au umplut 5 compartimente și au ajuns în fiecare compartiment apă și după aceea el s-a înclinat și s-a rupt în două.
0: Ți-ai dorit să faci din pasiunea ta o meserie?
2: Da, să descopăr nave și să le pot scoate la suprafață ca să le pot recondiționa și să le fac să meargă din nou.
0: Ai sfat pentru oameni?
2: Să proiecteze mai bine navele. Eu am fost Filip și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: doop.
1: Bună la Itsy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
2: De ce chelnerițele se pricep la tenis? Pentru că servesc foarte bine.
3: Mihai Viteazu scapă sabia în fântână. Cum o scoate?
1: Udă.
3: Se... ai ghicit. Udă. Cântă cocoșul mați? Nu, cântă cocorigul.
4: Eu sunt David din Iași și am o glumă pentru voi. De ce rinocerul are corn? Rinocerul are corn pentru că nu și-a găsit covrig.

0: creează haos, iar apoi salvează planeta. Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimaj.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ție ce îți place să plantezi?
3: Îmi place să plantez lalele, trandafiri și copăcei, pentru că copăcei îmi place să îi îmbrățișez și îmi plac mult lalelele pentru că au un miros frumos și mi se pare că mi se potrivesc și trandafirii sunt foarte frumoși și colorați.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: συγκοπή.
1: Vocea copiilor. De ce sunt oamenii obosiți?
0: Păi, oamenii sunt obosiți atunci când muncesc foarte mult, adică au treabă sau, nu știu, muncesc prin casă, fac curățenie sau orice implică munca, apoi devin pur și simplu obosiți, nu mai sunt în stare de nimic să facă în momentul acela.
2: Oamenii obosesc pentru că tot organismul lor nu mai poate nimic, iar le vine de-abia să adună, iar ei adună.
3: Păi că au făcut multă muncă. Corpul linichează chestia asta. A făcut multă mișcare și brașul să mai stea. Da, deci este o... este ceva normal.
1: Vocea copiilor.
4: Sunt Săpă și activez puterea prieteniei.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi încă pot.
1: Știai că energia eoliană a fost folosită încă din antichitate pentru morile de apă și pentru navigație? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables. Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Todi. Emisiune înregistrată. Start la distracție.
2: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Todi. Se mai țină na na. E emisiune. Toată lumea e mișcă.
3: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și mă bucur de mult de tot că ești aici cu mine pe frecvență, pentru că astăzi aduc din nou în atenția ta provocarea compozitor Tanana. De fiecare dată te-ai descurcat grozav, vreau să văd astăzi cum o să te descurci, pentru că am descoperit o provocare și mai dificilă. Și provocarea este ca tu să faci versuri care să conțină cuvintele, cele două care n-au nicio legătură unul cu celălalt, tocmai de asta e atât de greu, și anume șampon și avion. Ce părere ai? Crezi că vei reuși? E destul de greu, nu-i așa? Că ți-am zis, n-au legătură între ele. Și mie mi-a fost greu să mă gândesc la niște versuri care să conțină și șampon și avion. Am făcut vreo câteva încercări, trebuie să recunosc acum. Nu știu dacă mi-au ieșit. Uite, pe prima o să ți-o spun chiar acum. Ești gata? Iată. În avion am realizat că pe păr nu m-am spălat. Oare fac rost de un șampon să-mi facă părul balon? Ce părere ai? Mi-a ieșit? Ai, păi dacă nu ți-a plăcut, atunci ia să vedem cum te descurci tu. Îmi trimiți versurile tale la 0725 300 700. Și poate cine știe, ne spălăm pe păr cu un șampon în formă de avion. Sau, nu știu, vezi, nu-mi iese. Te gândești tu bine și îmi zici chiar acum. Șampon și avion. Iar tu, compozitor, ta-na-na!

0: marea bucurie aici la Itzy Bitsy Party cu cea mai tare provocare și anume compozitor Tanana. Faci tu patru versuri, două, patru versuri, nu știu, acum îți vine ție bine, dar neapărat trebuie să folosești cuvintele șampon și avion. Ce zici, îți iese? Îți iese, nu? Ia să auzim și ce sugestii au venit din partea voastră. Sunteți sau nu sunteți compozitor Tanana? Eu zic că sunteți!
1: Bună, DJ Dori, sunt Vladimba, că am 8 ani și cred că o propoziție dintre asta este... Am avut șampon în avion, o da, o da, șampon în avion, o da, o da, și cu un balon.
0: Oh, mamă, mamă, mamă, ai și cântat, tu cu adevărat ești compozitor. Deci gata, am stabilit, ești compozitor. Trebuie să mai ascult o dată chestia asta, stai așa, stai.
1: Propoziția dintre asta este... Am avut șampon în avion, o da,
0: ia.
1: O da, șampon în avion.
0: Bine, moi! Deci e foarte tare, să știi că mi-ai ridicat nivelul energiei la 1.200.003. Mi-a plăcut foarte tare, să știi, ți-a ieșit grozav. Ia să mai auzim, mamă, câtă energie.
2: Bună, DJ Dodis, Matei din București, am un tan și versurile mele sunt simple ca bună ziua. Nu mă chine deloc provocarea asta. Și hai să ți le zic. Am un șampon într-un avion.
0: Atât?
2: Și eu m-am spălat.
0: Așa.
2: Și apoi m-am uscat. Pa, DJ Dodis, rog să pui aia e, pa, pupici cu sclipici pe obraș fericit.
0: Pun și aia e imediat pentru tine, mi se pare că ești grozav. Deci mi-a plăcut foarte tare că ai zis că nu te chinuie deloc provocarea. E, pe mine să știi că m-a chinuit puțin, de ce să nu recunosc. Dar am mai făcut și eu niște versuri. Nu ți le zic acu, ți le spun după aia e, bineînțeles, pentru că ascultăm Smiley!

0: ascultăm, că doar vă place, nu-i așa? Și mie îmi place, să știți, dar și mai tare îmi place provocarea de astăzi. Compozitor, tanana, aici la Itzy Bitsy Party ești chiar tu. 0725 300 700, să-mi trimiți răspunsul tău la provocare. Și anume, îmi trimiți răspunsul în sensul că ai făcut cele patru, ai două, patru versuri în care ai folosit neapărat și cuvintele șampon și avion, da? Vă spun și eu imediat la ce m-am mai gândit, că nu mi-au ieșit decât vreo trei chestii, dar nu ca vouă, asta este clar. Dar mai auzim niște propuneri de la voi, ia să vedem.
1: Digitul, eu sunt Antonie din București și am 8 ani și rima mea cu șampon și avion este așa. În valiză am un șampon care mi-a curs în avion. Pa, pa, Digitul.
0: Bine! Bine, sper să nu se întâmple treaba asta în realitate, pentru că e foarte neplăcut, îți dai seama. Dar versurile au fost foarte bune, bravo!
2: Bună, super, zice, tati!
0: Bună!
2: Sunt Erica de Nicentura și am 8 ani și cu versurile de mele cu
0: șampon
2: și avion.
0: Șampon!
2: Este așa!
0: Ia!
2: Eu de seara m-am culcat cu un duș. Oh, eu m-am spălat cu un săpun de căpșuni și ziua următoare am plecat cu avion. Pa, pupii, zăbăcesc, pare cercit. Trebuie okay. Să jucăm jocul cu obiecte misterioase și să știți că am găsit piesa Golden în română de aur. Pa, pupiți, zăbăciți, părăși fericiți. Dacă ceva, îți trimit un link.
0: Link, dar nu mai bine mi-o cânti tu. Dacă tot ai găsit-o, ia să te aud pe tine, Daria, direct. Păi e mai simplu așa, este mult mai direct. Te aștept, da? Tot la 0725 300 700. Tu știi, noi putem să cântăm când vrem, că doar e Itzy Bitsy Party, adică petrecere. Și dacă tot vii la petrecere, fă și patru versuri, da? Nu tu, Daria, că tu le-ai făcut deja, cu șampon și avion. Hai, ce părere ai? Intră, gata, hai la provocare!

0: versurile mele nu strălucesc, că uite, sunt așa. Uite, am aterizat și pe loc am realizat că am părul nespălat și un șampon am cumpărat. Păi vezi, e simplu, n-aveam cum să strălucesc, aveam părul murdar, nu? Noroc am cumpărat șamponul ăla, vezi, e foarte simplu să faci versuri dacă înțelegi cum să te legi de ele. Și apropo, tu trebuie să te legi de aceste două cuvinte, da? Și să le și folosești, șampon și avion. În felul ăsta, provocarea mea de compozitor Tanana poate fi dusă la bun sfârșit. 0725 300 700. Și poți să devii și tu compozitor Tanana. Ia să auzim.
1: Bună, eu sunt Eva din Plărești și am 6 ani. Și poezia mea sună cam așa. De acasă am plecat și pe părniu m-a spălat. Am nevoie de șampon să mă spăl pe avion.
0: Bine, măi! Ați văzut? Uite, vezi ce simplu e. Pentru unii dintre voi, bineînțeles că, uite, pentru mine... Nu mi-ies de la fel de bine provocarea asta, dar nicio problemă, că v-am pe voi inspirație. Ia să mai auzim.
2: Am 5 ani și vreau să vă spun o rimă.
0: Ia să auzim.
2: Sunt pe avion, în mâna am un șampon, mă joc șotron pe beton și n-am ghinion.
0: Wow! Deci, wow! Și pupicul de la sfârșit, ce dulce! Mua! Uite, înapoi la tine. Mamă, ce mi-a plăcut! Super tare, bravo! Măi, dar chiar așa priceput sunteți voi, nu v-a provocat deloc așa? Adică nu v-a încurcat deloc treaba asta că n-au legătură șampon cu avion? Măcar rimează, știu, dar chiar așa? Ia să mai auzim.
3: Bună, eu sunt Iris și am 10 ani. Bună, eu sunt Carla și am 7 ani.
0: Bună!
3: Și suntem din București și vrem să zicem rimele cu...
4: Vreau și eu să
0: cred. Așa,
3: bună!
4: Eu sunt Heta.
3: Și vrem să zicem rimele cu șampon și avion.
0: Ia să aud.
3: Hai să ți le zicem. Mi-am băgat în geantă un șampon și am plecat pe avion. Și am ajuns și pe la gară și mi-am dat seama... Că e trenul de aseară.
0: Mamă, ce tare! Dar să știți că mai sunteți datoare cu o, mai datoare, da, mai sunteți cu o persoană. Că mai era cineva care a zis vreau și eu. Păi și eu vreau, să știți. Da, da, hai, vă ascult și pe voi. 0725 300 700. Provocarea e compozitor Tanana. Trebuie să faci versuri cu șampon și avion.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Da, da, asculti Tibiti Party, iar eu sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și vreau să știi și tu că am prieteni super talentați. Ba, uite că Matei chiar mi-a scris un mesaj în care a zis așa, să știi că am o melodie pe YouTube pe care am cântat-o la chitară, dacă vrei ți-o trimit acum. Și mi-a trimis și link-ul pe care am să-l consult când ajung eu acasă, să pot să ascult în liniște. Bineînțeles, și mă bucur mult de tot, Matei, să știi că este foarte tare că știi să cânt la chitară și eu știu să cânt la chitară și poate cine știe, o să avem ocazia să cântăm împreună cândva. Dar până atunci, hai să facem versurile alea, nu? Că nu putem să cântăm așa orice. Putem să cântăm, uite, chiar versurile pe care le facem astăzi cu șampon și avion, neapărat, că asta este provocarea, da? Compozitor, Tanana, devii și tu, dacă îmi trimiți aceste versuri la 0725 300 700. Hai să auzim!
1: Bună, DJ Dori, eu sunt Ines, iar versurile mele cu avion și șampon sunt așa. În bagaj, în avion, țin cu mine șampon și te rog, te rog, eu tare, tare mult să pui Hands Up Gabriela de la Cheța și chiar Cheța să cântă. Sună cam așa. Hands Up Gabriela, Gabriela, Hands Up Gabriela, la la. Pa, te iubesc foarte mult.
0: Atât? Doar atât ai cântat? De ce doar atât ai cântat? Că știi că mie îmi place foarte tare. Păi bine, bine, hai că punem noi și Gabriela. Dar până una alta, nu pleci tu așa oricum. Vezi? Așa se pune, așa se face. Ai urcat pe scena Itibiții Party, așadar te-am aplaudat. Ia să vedem dacă nu cumva aceasta este melodia la care te gândeai. Să fie? Da, ea este. Ascultăm Gabriela aici la Itibiții Party.

0: place trupa asta Kids Bop Kids, face cover-uri foarte, foarte drăguțe, uite, inclusiv de la melodiile voastre preferate, cum ar fi Gabriela. Ia să vedem mai departe, domnilor și doamnelor, de fapt domnișoarelor, compozitori, ta-na-na, facem și noi versuri cu șampon și avion, perfect, ia să le auzim.
1: Salut, DJ Doris!
0: Bună!
1: Melia din București, am 6 ani și propoziția mea este așa. Am în avion un șampon și mă spăl cu el pe cap. Papa, DJ Doris, zăpăceți pe graș, zăpăceți și te rog să pui takedown.
0: Punem și takedown imediat, Timorum, dar mai întâi mai ascultăm și noi niște versuri cu șampon și avion, nu?
2: Bună, DJ Dodi, hey! Eu sunt Stefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și o să îți spun, adică am 7 ani și o să-ți spun rima mea cu avion și șampon.
0: Ia zi!
2: Eu am într-un avion un șampon și mă spăl cu el pe cap și după îl arunc pe geam. Și apropo, vrea să-ți spună ceva animăluțul meu de pe limba lui.
0: Ia!
2: Pa, pa! Și încă o dată eu am fost Ștefania, pa!
0: Te pup, Ștefania, și felicitări pentru versuri, ai devenit și tu compozitor, tarana! Ce zice Matei? Ia să vedem, stai așa. Vorbeam mai devreme cu Matei, pentru cine nu știe, că el știe să cânte la chitară și mi-a trimis o melodie pe YouTube pe care a cântat-o el la chitară, dar acum a revenit și zice, nu știu așa de bine să cânt la chitară, dar știu puțin să cânt. Și am și alte videoclipuri pe YouTube. E, păi știi ce? Știu exact la ce mă uit în seara asta, mă uit la clipurile tale de pe YouTube să te cunosc mai bine și să văd eu cât de bine știi să cânti. Că eu am senzația că tu știi foarte bine să cânti. Da, de compus, ai mai compus ceva? Ia să vedem, mai faci niște versuri cu șampon și avion? Sunt curioasă dacă îți mai iese o tură. Până atunci, hai să ascultăm Take Down, că cine știe, poate bătălia de aici te

0: mai tare, nene! Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi!
1: Și cea mai fi, zic eu acum, și cea mai tare emisiune compusă, da, compusă de tine, da, da, cu cuvinte în care, adică, neapărat trebuie să folosești și șampon și avion, deci aia zic, cuvinte care n-au treabă unul cu celălalt. Crezi că te descurci? Ia să auzim!
2: DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 8 ani și poezia mea sună așa. Eu aș merge cu un avion în altă țară și mi-aș cumpăra de acolo un șampon frumos mirositor. Parigi Dodi!
1: Iată că ți-a ieșit! E, vezi? Ce să mai, gata, provocare îndeplinită.
3: Seara super zăpăsumana din București. Aha, am 7 ani și o să spun versul meu. Versul meu e așa. Eu mă spăl cu șampon și mă joc cu un avion. Și când ajung la săpun, nu mai știu unde să-l pun.
1: Ce tare!
3: Pa, te vezi! Și pot, te rog frumos să pui Golden Pie.
1: Mamă, punem și Golden. Dar nu merge așa după takedown imediat. Dar hai că punem și Golden. Bine, dacă vă place, păi da, normal, dacă vă place, vă place. Cine sunt eu să judec?
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Elisa. Și iar cântecul meu ar fi așa. Petrez la avion, am vărsat un șampon. Pa, DJ Dodi, pupiș cu sclipici.
1: Aolică, durdulică, ce se mai pasă.
4: Eu sunt Sebi și poezia mea ar fi așa. Cu șampon în avion, să buci pe peron. Pa, DJ Dodi, pupiș cu sclipici.
1: Și vă pupă ce și ia, stați așa. Bun, acum că v-am pupăcit de v-au sărit fulgii, hai să vă dau și un ursuleț. Vă invit, bineînțeles, la dans și doar așa ca să vă faceți o încălzire, că imediat ne jucăm și obiecte misterioase. Și nu de alta, da, să vă încălziți puțin, nu-i așa? Hai, toată lumea la dans! Gummy bear.

0: și avion.
1: Ia să auzim.
0: Păi unde ești tu, mesajul? A, gata, te-am găsit.
2: Dită, de sunt zia din Arad, am 10 ani și poezia mea sună așa. Spuma cade din șampon, sus pe cer e un avion. Papa DJ Dodi și să pui tău pe jocul obiectelor misterioase.
0: Am pregătit deja o melodie și să știi că dacă ești pregătit de obiecte misterioase, mă bucur că ai făcut încălzirea cu gummy bear, că imediat te provoc.
3: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
3: Sunt Ana Maria din București. Am 8 ani și rimele mele cu șampon și avion sunt așa. Un avion cu motor a plecat în zbor și pe drum a întâlnit un șampon. Șamponul a rugat să fie și el îmbarcat.
0: Și
3: te rog să pui Golden sau Dig Down.
0: E bine,
3: te iubesc.
0: Și eu. Și mă bucur că am ascultat Take Down împreună. Vine imediat și Golden, dar înainte, o, da, ți-ai ieșit la fix, să știi, provocarea ție. Mă bucur mult de tot că ai fost aici cu mine și pregătește-te și tu pentru obiecte misterioase, că vine imediat.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din București. Am 5 ani și care sunt versurile mele? Sunt zbor cu avion, miros de șampon. Papa, DJ Dodi, te rog să pui Scoală de supereroi Tibiții.
0: Da, o să avem timp și pentru Școala de Supereroi Tibiții, așa că vom pune și pe ea, dar înainte mă gândeam să ne jucăm ceva, că dacă tot e compozitor, ta-na-na, băi, da, câte rime fac, sunt incredibilă, fenomenală, fabuloasă. Dar hai să vedem cum mă descurc și la jocul ăsta, pentru că, doamnelor și domnilor, să bată tobele. Ai, mă, nu avem tobe, dar vreau și-o, bum, bum, bum, bum, uite așa faceți voi, hai, bum, bum, bum, bum, bum, bum, să bată tobele, pentru că vă provoc să găsiți în camera voastră mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea, da? Adică să fie exact așa cum zic eu. Am pus crea brave ca să ne fie ușor de tot să ne înțelegem, pentru că ați mai confundat voi aripi cu, nu mai știu cu ce. Nu mai știu cu ce, ai, nu mă, na, ma, na, nu voiam să te păcălesc, doar că nu ne-am auzit între noi, mai bine. Sper că ești pregătit, că îi dăm drumul. Ești gata să fugi prin casă? Ok, fii atent!

0: din ragățit, aia este, punctul merge la mine.
1: Hai, găsește tu repede, repede, repede ceva cu care scrii, dar fără să fie colorat. Ia să te văd. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai găsit? Pix, creion, ce ai găsit? Ai, e bine, bravo, bravo, ai fost foarte rapid. E, de data asta s-ar putea să te încurc. Vreau ceva ce începe cu Z. E, n-a poftit. Cu Z de la zebră. Dar sigur n-ai fost zebră în casă. Hai că încep numărătoarea. 5,

Ia-ți vedem, Golden, am pus așa cum am promis, dar Matei s-a întors așa, foarte, cum să zic, ca o furtună, așa, și zice să știi că nu m-ai prins la obiecte misterioase deloc, în afară de obiectul cu Z. Ce mă bucuram și eu, un punctuleț. Păi cum mă, n-ai găsit un zar prin casă? Un zdrobitor prin bucătărie? Adică chestia aia cu că, uite, poți, nu știu, așa se zice? Ăla cu care faci piureu, mă, zdrobește cartofii. E, merge, zicem zdrobitor, merge, nu? Sau, nu știu...

0: un zurgălău, un ziar. Nu știu, ai prin casă, ia caută să vezi. Data viitoare să știi. Hai să mai auzim cine mai devine astăzi compozitor, Tanana, și face versuri cu două cuvinte care mie mi se par destul de dificil de alăturat, și anume șampon și avion. Până acum v-ați descurcat grozav, dar ia, hai să mai auzim.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Mara din București, am 6 ani și și poezia mea cu avion și șampon este așa. Am găsit un șampon care are un avion.
0: Bine, mă!
1: Și este foarte curat. L-am găsit
0: și m-am spălat.
1: Acum și l-am dat.
0: Bine, măi! Ați văzut? V-a venit foarte ușor, da?
2: Deci, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și nu mai prind la jocul de creme miseroase.
0: Nu e adevărat. Ce ai găsit tu cu Z? Vreau să știu. Vreau să știu ce ai găsit cu Z.
3: Bună, DJ Dodi!
0: Hey.
3: Eu sunt David din Constanța.
0: Aha.
3: Și am 7 ani.
0: Bună!
3: Poezia mea cu șampon și avion este... Cum să șed în avion când pe scaun e șampon? L-a vărsat un copilaș buclucaș și chiar poznaș.
0: Vai.
3: Sper că ți-a plăcut, DJ Dodi! Ba,
0: nu,
3: ba.
0: Nu numai că mi-a plăcut, dar este... Wow! Este foarte tare! Îți dau felicitările mele din toată inima și îți mulțumesc că ai contribuit la această rundă de compozitor, Tanana. Tu trebuie să mai faci treaba asta, mi se pare că ești extraordinar. Deci nu, deci... Super compozitor, Tanana, n-am ce să zic. Apropo de asta, vă mulțumesc pentru toate mesajele. Așa cum am promis, ascultăm Școala de Supereroi Itzy Bitzy chiar acum și... Te întreabă, uite, și pe piesă DJ Dodi dacă ești gata. Eu te întreb dacă ești gata să ne luăm la revedere, că eu nu prea sunt. Hai că ne luăm la revedere un pic mai încolo, bine?

Super puternic, mai ales pentru voi. Vreau să vă spun și eu mare, mare mulțumesc tuturor celor care v-ați jucat astăzi cu mine și ați răspuns provocării compozitor Tanana, care n-a fost deloc ușoară astăzi. Am făcut versuri cu avion și șampon, mi s-a părut foarte greu, dar m-am bucurat mult de tot să aud mesajele voastre și versurile născocite. Ați avut super imaginație, ați avut și curaj să le folosiți pe amândouă, sunteți super tari și fiecare răspuns mi se pare că a fost super special în felul lui. Sunteți cei mai tari prieteni pe care i-am, pentru că sunteți foarte, foarte creativi și vreau să vă îmbrățișez și să vă spun la revedere, dar până la următoarea noastră aventură muzicală. Așa că până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie, vă pup, pa, pa, mua! Super compozit!

0: terminat Kitty Bitty Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta na na na și mâine seară, tot de la 8.
1: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.
0: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi!
4: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 9. În Costeț plouă cu ouă.
1: Povestea de seară. Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Asculți povestea, câștigătorul primește tot.
3: Sofia și Andrei, cei doi prichindei neastâmpărați ca și voi, sunt acum la țară, la bunici. E duminică după amiază și cei doi copilași tocmai se întorc de la biserică alături de bunici. Sunt foarte încântați, mai ales pentru ce au primit. Un colac pufos, un scumiere, o bunătate. Amândoi merg agale pe drum, sporovăind câte și mai câte.
4: Auzi, Sofia? Colacul acesta delicios e al meu.
5: De ce al tău? Părintele ni l-a dăruit nouă. N-ai auzit că așa a spus?
4: A spus că e pentru copii, dar mie mi l-a dat.
5: Tu nici nu ai stat cu minte în biserică. Mai mult te-ai învârtit pe afară, prin curtea bisericii.
4: Păi și ce dacă?
5: Eu zic că mi se cuvine mie, nu ție. E al meu, dă-l încoace.
4: Nu, în niciun caz. Știi cum facem? Ne întrecem pentru colac. Cine câștigă, a lui să fie.
5: Bine, de acord. O să vezi că eu te înving.
4: Hai să o luăm la fugă până acasă. Cine ajunge primul, mănâncă tot colacul.
5: Nu. Ai vrea tu. Nu-i corect. Tu întotdeauna alergi mai repede ca mine. Hai să vedem care citește mai repede, vrei?
4: Nu, că la asta tu ești mai bună.
5: Păi vezi? Hai să găsim altceva la care să ne întrecem.
3: Tot sporovăind așa, cui se cuvine colacul delicios cu miere și nucă, cei doi copii au ajuns acasă. Au intrat în curtea bunicilor și au continuat să se sfădească și să se contrazică. Dulăul blând, tovarăș vechi de joacă, se uita mirat și nu înțelegea ce se întâmplă. Andrei și Sofia s-au luat la întrecere. Cine sare mai departe, cine știe mai multe țări, cine ghicește în ce mână a ascuns celălalt o pietricică, la cine vine primul câinele, dacă îl cheamă amândoi odată și câte și mai câte concursuri șugubețe, unul mai năstrușnic decât altul. Dar la unul câștiga Sofia, la următorul câștiga Andrei. Și tot așa, nu puteau spune clar cine e câștigătorul și cui îi se cuvine colacul. Adevărul este că se jucau pe cinste, distrându-se de minune și nici nu observară când s-a făcut seară.
6: Copii, haideți la masă! Am făcut mămăliguță cu brânză și smântână, cum vă place vouă!
5: Ura! Andrei, dacă mergem la masă, ce facem cu premiul nostru cu colăcelul? Cine-l ia? Tu sau eu?
4: Știu cum facem. Hai să punem colăcelul pe dulăpiorul din hol și mâine să continuăm concursurile. O să vedem atunci cine-l câștigă.
5: Bine, așa facem. Dar să nu trișezi, să nu-l iei tu pe ascuns.
4: Nu, bineînțeles că nu. Promit că nu trișez și las colăcelul acolo toată noaptea.
3: Cei doi prichindei au zbugit-o la masă. În fiecare seară, după ce mâncau, bunicul le povestea câte o întâmplare din tinerețe, iar cei mici ascultau cu gurițele căscate până li se închideau ochișorii și adormeau. Dar iată că a venit și dimineața. Cei doi prichindei au sărit voioși din pat și au zbugit-o afară să se spele pe față cu apă rece și să-și continue concursul. Fiecare dintre ei era nerăbdător să mănânce bunătatea de colac. Dar, când au ajuns în fața dulăpiorului din hol, să vezi și să nu crezi, nici urmă de colăcel, nici măcar o firimitură.
5: Aoleu, Andrei, ai luat colacul?
4: Eu? Nici când! Dar unde o fi dispărut? Colacul meu! Unde e colacul meu?
6: Bună dimineața, năzdrăvanilor! Ei, dar ce-i cu fețișoarele astea plouate? Că nu-i niciun nor afară!
5: Bună dimineața, bunico!
4: Sărumâna, suntem în misiune. E un caz deosebit de grav. A dispărut colacul meu, colacul meu delicios. Vom afla imediat cine este hoțul.
6: Dar nu e niciun mister. Eu l-am luat, adineauri.
5: Tu? De ce?
4: Și unde l-ai pus? Mi-l dai, te rog, să-l mănânc?
6: Ce să vă mai dau, că nu-l mai am.
4: Dar ce ai făcut cu el?
6: L-am dat la găini.
5: Cum? De ce?
4: Colacul meu!
6: Păi nu-l mai puteați mânca. Se întărise de ieri până azi. Era tare ca piatra. Trebuia să-l mâncați proaspăt când vi l-a dăruit părintele.
4: Aoleu, la asta nu m-am gândit.
5: Uf, e vina noastră. Ne-am contrazis și ne-am tot certat în loc să fi împărțit colacul amândoi. Mâncai tu jumătate și eu jumătate.
4: Așa e, ai dreptate. Așa l-au mâncat găinile. Îmi pare rău că n-am împărțit colăcelul cu tine, Sofia.
6: Ei, dragii mei, gata cu văicăreala. Adevărul este că totdeauna e bine să împarți ceea ce ai. Mai ales voi doi, că sunteți frați. Și uite, ca să vă înveseliți, vă promit că astăzi vă fac gogoși din alea mari, înfoiate, de care vă plac voi.
7: Ura!
4: Da! Ce bine!
7: Da!
4: Cu dulceață de aia bună din beci?
6: Cu dulceață, sigur că da. Dar cu condiție să le împărțiți amândoi.

0: Spumițe, noapte bună, Oița Spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
1: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava al Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

이치 응가 울리며 버스에게 숨어서 법에서 대박

宝宝，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

0: Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: peste ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.